Vår och kärlek är temat i denna konsert från Schwarzenberg i Österrike här i Notturno. Sångaren André Schoen och Daniel Heide framförde sånger av Richard Strauss, närmare bestämt Frühlingsgedränge, Aus den Liedern der Trauer, Freundliche Vision, Nachtigall, Traum durch die Dämmerung och här senast Ständchen. Och de ska fortsätta med en samling sånger, Wesendonck-Lieder.

Richard Wagner, känd för sina operor, men han skrev också sånger som de här, hans Wesendonck-lida, med text av vännen Mathilde Wesendonck. André Schoen, den tyrolske baritonen, sjöng tillsammans med pianisten Daniel Heide. De fortsätter sin konsert från österrikiska Schwarzenberg här i Notturno, nu med en sång av Alexander von Zemlinsky.

André Schoen och Daniel Heide framförde först fyra sånger av Alexander von Zemlinsky, Turmwächterlied und hat der Tag all seine Qual mit Trommeln und Pfeifen och sist Tod in Ehren. Och därefter två av Richard Strauss sånger, Aller Seelen och Breit über mein Haupt. Och härnäst fyra sånger av Richard Strauss, en samling.

Fyra sånger, fyra lira av Richard Strauss, här framförda av André Schoen och Daniel Heide. Mer av Strauss sånger får vi här höra, den första med den stormande titeln Hängivelse.

Richard Strauss, Zu Eignung, hängivelse alltså, och sist Robert Schumanns tragedi. Det avslutade denna konsert med sångaren André Schoen och pianisten Daniel Heide. Men vi fortsätter här i Notturno med mer av von Zemlinsky.

Concertgebouw-orkestern ledd av Ricardo Chailly framförde Sjöjungfrun av Alexander von Zemlinsky. Och en annan saga handlade om här, en av Gåsmors sagor av Maurice Ravel.

Älvträdgården, Le Jardin Féerique, ur Gåsmors sagor av Maurice Ravel. Vi hörde Katja Labeck och Marielle Labeck framföra denna musik. Nu slår klockan 4 och snart blir det musik av Henrik Goretzky.

Henrik Goretzkis andra stråkkvartett. Vi hörde den med Royal String Quartet Notturno. Och fortsätter med ett stycke av Paul Esterházy.

Himmelsk harmoni handlade det om här. Harmonia Celestis av Pal Esterhazy med Savarias vokalensemble och kapell ledd av Pal Nemet samt solister. Och härnäst Domenico Scarlattis musik, en chaconne.

Chacon av Domenico Scarlatti här i ett arrangemang av Walter Gieseking. Vi hörde Josef Mok spela. Och härnäst så hör vi Camille Saint-Saëns Havanaise för fiol.

En förförisk havanäs av Saint-Saëns, alltså en melodi från Havana. Moshe Hammer spelade med Winnipeg Symphony Orchestra, ledd av Kazuhiro Koizumi. Nu blir det den gamle gode Mozart, vi hör Rondo i D-dur.

Rondo i D-dur av Mozart. Här hörde vi Carina Jandl och Svetlana Sokolova. Christoph Willibald Gluck var en av de stora under 1700-talet, även om han inte spelas lika ofta idag. Här hör vi musik från Paris och Helena.

Helena och Paris, ni vet om guldäpplet. Här hörde vi ballettmusiken om dem av Christoph Willibald Gluck med Radio Bratislava symfoniorkester ledd av Ludovit Reiter. Och härnäst så hör vi Capella Artemisia.

Och quam bonus est av Chiara Margarita Gozzolani, detta framfört av Capella Artemisia. Barry Douglas ska nu slå sig ner vid flygeln och spela ett intermezzo av Brahms för oss.

Det var Barry Douglas som spelade Brahms intermezzo i E-dur för oss, men det var förinspelat kan vi avslöja, liksom denna inspelning med Leeway och Gretel Dowdeswell när de spelar Liebeslied av Fritz Kreisler.

Liebeslied av Fritz Kreisler med Lee Way och Gretel Doudswell. Och så slutar vi som vi lovade med kärlek och med vår. Här hör vi Ronde du printemps av Claude Debussy.

0: Kiitos kuuntelua Saami Radio Oddasi.
1: Ketke puhtarus puhutuolla isahtuaima, tämän vuosia tutkan ruoha enan tuolla universiteettas ja Yorkka universiteettas englantas.
2: Så det här innebär att det har blivit ett växande gap mellan vad man betalar och vad det kostar att leva med järv i det här fallet.
1: Sieru takartin maksit ketken aljottas, nu lohka tutki Hanna Pettersson, Yorkka universiteettas. Sieru lett otsilologurais otsun puhtarussa juohki metseli tsiukama oftas kohtuneet namittaset. Täh vuokatat, le loktojuvun oinosi puri oudamerkkan meittää riikkaikaskasatsat. Mutta tutkit dettuhittal, että puhtadus le semme taasis leimas podjil koktelujoki. Ja tälle maksan, että luottamustan vuokatakille kahtsan, lohka Hanna Pettersson.
2: Givetvis så gör ju detta att förtroendet för ett sånt här system kollapsar.
1: Tutkan vuosaa meitä, että ketken alli Norrbottenis lenjeitan, vilko sivva meitä sahtaleekit vattis inventeren dilli.
2: Så om man nu har som mål med ersättningssystemet att ett, att det ska göra att järvpopulationen återhämtar sig och två, att det ska ersätta att ta socioekonomisk hänsyn, då är det just ingenting av det som uppnås just nu.
1: Enet metsälipolitika birra damvåku utblicksappmi poddas. Aron Bergdahl ja Jörgen Heikki Samradius.
3: Kammareaktam sjätte välsna i pröve med lyhpiga amtsassa rastem ubmeja i årgelsamien ortografien beire vettiga. Nymt jag rära med reaktan doppmå stäries. Derna enje ubmejesamien gela daivasna. Vyset i min gautan lantasebriam daroen samie. Vapstenen seite i vätjen samie seite doppmåm klokkama. Jukki seite lantmäterieten nannostimje ortografien beira etja prövesoet. Benerera med reaktam tohtje reakta klokkamasse fotese. Tannasinje itse numtje sitt i kammare reaktam i amtsen pröv. Nannostimjem mahta jullemas rära med doppmåstolese klokkasoet. Felice Lövgren, Samieradioven Outste.
4: Lusbies le ruukiplana prioriteita. Gruppelodaga geltajövi hedgi kandidata Daniel Johansson vastalasta garrasi sisäpahkimi.
5: Väl i samiska sammanhang, då är det ju exploateringarna som någonstans lägger en skugga över vår kommun.
4: Så ju har är det här rönbäcknammasas ruuki derna goglun. Jag är ja projektet i gelten. Johansson menar att Bajkalatja sina jatju tackar sisäpahkimin meitäkin. Tässä tjäi kiltaskola i olluruudai ja resurssi. Sin fall heter se heitnami, tjäädi ja luntu eikä vatsutas meitäkin.
5: Lokalt ser vi ju väldigt liten vinst av sådana exploateringar. Men annars är ju ett stort utflöde av pengar och resurser ifrån vår kommun. Så att vi ser inga satsningar på någon infrastruktur med vägar eller järnväg eller någonting sånt.
6: Regeringen utreder att det ska finnas en skatt som gör att kommuner ska kunna få del av vinster från gruvor exempelvis. Kan inte det vara en lösning?
5: Det har pratats i åratal, men hittills har vi inte sett ett ruttet öre knappt. Jag menar, vi är en stor vattenkraftskommun och vi får brödsmulor som vi får behålla. Liksom, de stora vinsterna försvinner härifrån och vi står tillhandahåller våra marker, vårt vatten och vår natur och får lite och ingenting i återbäring av det.
4: Johansson har lidat mig ännu naft sig gildig. Är det helt jag vårdras i håla hos sig? Jag mig har det mana och några har jobbat på vejla sådana skolagiktig. Jätt samigella ja kultura oin och skolan. Anna-Laila Blind Petersdotter leger Halland Daniel Johansson. Jag målen risten Anna Vasara, Sami Radio.
7: Otsa Sami Radio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruottosidu volemusas. Valje samiska ja guldal min varasemus ovasiht.
4: Ahka jaugrin sahte lehki saami asama, massa de chatu wallai ko puudu stora juuleveenu. Tal arkeologa ohte, tiedä millä kukkasas jaugrin.
8: Allting, när man jobbar under vatten och letar efter lämningar så är det allting som avviker från naturlig kaos, kan man säga. Runda cirklar, räta vinklar, allt sånt som vi människor gör när vi bygger.
4: Enu puudu sulli jodi jägi aiki, ja där ajin le chatsi loktana mangi. Talbon nya katti, ma kukkalle leimas tjihkosis, karti ju voi ja tuodas tu voi. Parku i alke buktjaleimin mutta skannemin. Parku jodiha marin arkeologa Jens Lindström som uttala att sin skanni på ni ja kehtetakkari mahoru leikkimo olomutaku.
8: Ja, vi gör en regelrätt marinarkeologisk bottenundersökning där vi först skannar av med sidescan sonar och sen går vi ner och besiktar sånt som ser ut att vara skapat av människan.
4: Mukärkepon ni ja manka hegi hietnäkeretu ja erosuuna takaha att kaunossa lehunni. Arkeologa Frida Palmbo muistelat sin vuostajettin ohtse losihmateriaali ja dagertille harrana med sin ohtse.
9: Jag skulle säga att det främst är lite tyngre material. I det här fallet så letar vi efter härdan, alltså arran som har varit inne i kanske en torrkåta eller en tältkåta. Det handlar om lagda stenringar och så kanske en glesare stenring från tältringen.
4: Kaunossa filmjuvui ja dokumenteerijuvui, mutta pahki ei almuhuva. Kulttuurbyrasuotjaleimi ja Eemi Almuhuiko huodavaara. Helena Sidberg Hinriksen Leijerhallan ja molendisten Anna Vasara Sami Radio.
10: Svenska kraftnät Aigolon och hit Njeljodi Kilovalta Fa Mojohtasa ligga i grundforskaskas med oasi harsprången linjas med hoxiovoj och jämlutjodi vitalogi logos. Samedigi ja gohtam dojero är det ära Siriges, Ohtja, Malage, Gran, Javapsten, Lepodio, Vungola, Hallami, Bohtaika, Särsfa, Mojohta, Sabirra. Oftast rädigt anmorsvåden, Leplane, Jovun, Jadahovot, Gwaktedohat, Gwaktedohat, Gjejas. Jag planar med det, Galga, Jodas, Letoaimas, Jagi, Gwaktedohat, Golmologi, Vidas. Sara Notti, Sameradios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: Sveriges modell för samexistens mellan järv och renskötsel befinner sig i kris. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och University of York.
2: Så det här innebär att det har blivit ett växande gap mellan vad man betalar och vad det kostar att leva med järv i det här fallet.
1: Det säger en av forskarna bakom studien, Hanna Pettersson, humanekolog vid University of York. Sedan 1990-talet så har samebyar fått ersättning för dokumenterade järvföryngringar i sina renbetesområden. Systemet har tidigare lyfts fram som ett lyckat sätt att kombinera rovdjursskydd med renskötsel. Men enligt forskarna som gjort studier i Norrbotten så har ersättningen i stort sett stått still sedan 2002 och de menar att förtroendet för systemet nu har urholkats.
2: Givetvis så gör ju detta att förtroendet för ett sånt här system kollapsar. Så det är ju en del av krisen.
1: Studien visar också att järvstammen i Norrbotten kan vara på nedgång. Även om forskarna betonar att delar av minskningen kan bero på svårare inventeringsförhållanden.
2: Så om man nu har som mål med ersättningssystemet att ett, att det ska göra att järvpopulationen återhämtar sig och två, att det ska ersätta att ta socioekonomisk hänsyn, då är det just ingenting av det som uppnås just nu.
1: Mer om statens rovdjurspolitik i veckans utblick Sápmi. Aron Bergdahl och Jörgen Heikki, Samradion.
7: Tärnaby ligger fortsatt på umesamisk språkområde. Det är efter att kammarrätten i Sundsvall nekat prövningstillstånd i målet om gränsen mellan umesamiska och sydsamisk ortografi. Därmed står förvaltningsrättens dom fast. Bland de som överklagat är Landsförbundet Svenska Samer, Vapsten Site och Vatchene Sami Site. De vill få lantmäteriets beslut om ortografigräns prövat. Men förvaltningsrätten ansåg att klagande saknade rätt att överklaga beslutet och avvisade därför ärendet. Nu väljer också kammarrätten att inte ta upp målet till prövning. Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Anna-Marit Päivio för Sameradion.
11: I Storuman står gruvplanerna högt på agendan. Vänsterpartiets kommunalrådskandidat Daniel Johansson går till hårt angrepp mot exploatering.
5: Väl i samiska sammanhang, då är det ju exploateringarna som någonstans lägger en skugga över vår kommun.
11: Han pekar bland annat på Rönnbäcksgruvan i Tärnaområdet och andra projekt i kommunen.
5: Lokalt ser vi ju väldigt liten vinst av sådana exploateringar. Men annars är ju ett stort utflöde av pengar och resurser ifrån vår kommun. Så att vi ser inga satsningar på någon infrastruktur med vägar eller järnväg eller någonting sånt.
6: Regeringen utreder ju att det ska finnas en skatt som gör att kommuner ska kunna få del av vinster från gruvor exempelvis. Kan inte det vara en lösning?
5: Det har pratats i åratal, men hittills har vi inte sett ett ruttet öre knappt. Jag menar, vi är en stor vattenkraftskommun och vi får brödsmulor som vi får behålla. Liksom, de stora vinsterna försvinner härifrån och vi står tillhandahåller våra marker, vårt vatten och vår natur och får lite och ingenting i återbäring av det.
11: Johansson vill också se en större genomförande kraft i kommunen, bland annat inom äldreomsorgen, och han vill också att barn och unga ska få bättre möjligheter till skolskjuts och att möta samiska språket och kulturen i skolan. Intervjuade gjorde Anne-Laila Petersdotter och jag heter Helena Sydberg Hindriksen, Sameradio. Under ytan i Ahkajavre kan det finnas spår av samiska bosättningar som hamnade under vatten när Sorvadammen byggdes ut. Nu söker arkeologer metodiskt meter för meter i den 7 mil långa sjön.
8: Allting när man jobbar under vatten och letar efter lämningar så är det allting som avviker från naturlig kaos kan man säga. Runda cirklar, räta vinklar, allt sånt som vi människor gör när vi bygger.
11: Dammen byggdes för drygt 100 år sedan och vattnet har höjts flera gånger. Nu dokumenteras botten och stränderna som länge legat dold. Och det börjar inte med ett dyk utan med en skanning. Jens Lindström är marinarkeolog och ansvarar för jobbet.
8: Vi gör en regelrätt marinarkeologisk bottenundersökning där vi först skannar av med sidescan sonar och sen går vi ner och besiktar sånt som ser ut att vara skapat av människan.
11: Men efter år av is, erosion och stenig botten är spåren ofta små. Arkeologen Frida Palmbo berättar.
9: Jag skulle säga att det främst är lite tyngre material. I det här fallet så letar vi efter härdar, alltså arran som har varit inne i kanske en torrkåta eller en tältkåta. Det handlar om lagda stenringar och så kanske en glesare stenring från tältringen.
11: Det som hittas filmas och dokumenteras. Men exakta platser hålls tillbaka av hänsyn till kulturmiljöskydd och urfolksrätt. På plats var jag, Helena Sydberg Hindriksen, för Sameradion.
12: Svenska kraftnät planerar att ersätta 400 kilovoltsledningen mellan Ligga och Grundfors, en del av Harsprångslinjen som byggdes på 1950-talet. Sametinget och 16 samebyar, bland annat Tirkes, Otja, Malå, Gran och Vapsten, har bjudits in till dialog om den framtida sträckningen. Samråd med allmänheten planeras till nästa år och ledningen ska enligt planen tas i drift 2035. Katja Ingagren för Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

Vem var egentligen Mrs. Philharmonia? Det kanske låter som en drag queen med det namnet, men den kompositör som gömmer sig bakom vet vi faktiskt ingenting om. Det vi vet är att en samling på 6 sonater för violinmusik och 6 divertimenti för violinmusik och harpospel gavs ut 1715. Och mer än så vet vi inte. Musiken, den lever trots anonymiteten ända till idag. Vi hörde här ur Mrs. Philharmonias triosonat G-dur. Den första satsen spelas av Le Concert. Först ut i dagens klassisk morgon med mig, Hans Christian Durran. Tänkte finnas här som sällskap med er till frukost eller till morgonbestyren, pendlingen eller kanske till att gå och lägga sig efter en natts arbete. Fram till klockan 10 så finns jag med er fyllt med musik och till min hjälp har jag Niklas Albertsson som är producent idag. Och så såklart en massa kompositörer från när och fjärran. Till exempel det vi ska höra härnäst, Georg Philipp Telemanns konsert för blockflöjt, viola da gamba och stråkar i A-moll. Det är den första satsen som vi hör La Stagione spela. Rainer Zipperling och Michael Schneider är det som är solisterna. God morgon!

Den första satsen ur Georg Philipp Telemans konsert för blockflöjt, viola, da gamba och stråkar i A-moll. La Stagione heter orkestern, Rainer Zipperling och Michael Schneider heter solisterna. Vi fortsätter med en del ur Maurice Duruflés Requiem. Den sjätte satsen är Agnus Dei-satsen. Robin Ticciatti är det som dirigerar Berlin Radionskör och Tyska symfoniorkestern i samma stad.

Agnus Dei-satsen ur Maurice Durufles Requiem från 1947. Robin Ticciatti var det som dirigerade Berlin Radions kör och Tyska symfoniorkestern i Berlin även den. Lite längre fram i tiden till 1950-talet, 1955, komponerade Boris Liatosinski sin symfoniska ballad Grazina. Det här är den första satsen som vi ska höra BBC:s symfoniorkester spela. Det är Dalia Stasevska som dirigerar här.

Så här inleds Boris Jatesinskis symfoniska ballad Grazina. Det var första satsen som spelades av BBCs symfoniorkester under ledning av Dalia Stasevska. Nu ska Venedigs barockorkester under ledning av Andrea Marcon få spela musik av Giuseppe Tartini. Det är en violinkonsert i E-moll. Vi ska få den andra satsen och solist är Shoshan Siranossian.

0: Första satsen, nej, andra satsen till och med av Giuseppe Tartinis violinkonsert i E-moll. Shoshan Serranossian var solisten tillsammans med Venedigs barockorkester. Andrea Marcon var det som dirigerade. Nu när klockan slår 7:30 så är det dags att lämna över till Ekot-redaktionen för en nyhetsuppdatering med Daniel Klar.
1: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
2: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjörmark om ökningen.
3: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska svara med att attackera amerikanska mål i Jordanien.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Det är ju augusti nu.
6: Ja.
5: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
6: Nej, men du frågar. Nej, men jag, alltså.
4: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
7: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Jan Lisiecki är det som spelar musiken av Frédéric Chopin. Det här är etyd nummer 5 i G-dur. På svarta tangenter spelas denna. Musik från 1830, runt där kring i alla fall. Här i klassisk morgon i kanalen P2. Jag heter Hans Christian Dran och klockan den slår alldeles strax 7:30. God morgon om du nyss har vaknat och slagit på din radioapparat eller kanske din telefon eller din dator. Du kanske lyssnar via appen Sveriges Radio. Då finns det ju en liten en funktion som heter delta. Den kan man använda om man vill önska musik. Och en som har gjort det är Mattias Martinsson i Sälen som har skrivit: Hej! Hej hej. Idag är höstmorgonen lugn och stilla med vacker blå himmel här i Sälen. Det skulle matchas perfekt med The Arts and the Hours av Rameau, spelad av Vikingur Olafsson.

Ballettmusik från 1700-talet. Jean-Philippe Rameaus ur Les Bourriades hörde vi The Arts and the A. Vikinger Olafsson spelade den här pianoversionen. Det var Mattias Martinsson i Sälen som hade önskat denna musik via vår app Sveriges Radio. Där det finns en liten knapp som heter Delta som man kan använda. Dirigenten Herbert Blomstedt prisas i Japan tillsammans med namn som till exempel skådespelaren Kate Blanchett och konstnären Jenny Holzer. Premium Imperiale heter priset som Herbert Blomstedt får. Det här är Japans största kulturpris. Det kallas ibland för ett japanskt komplement till Nobelpriset i litteratur och så delades det ut i kategorierna musik, måleri, skulptur, film, teater och arkitektur till minne av prins Takamatsu som dog 1987. De fem pristagarna får motsvarande 1 miljon svenska kronor och en guldmedalj. Ja, det är inte så.

Och dåligt. Vi ska se om miljonerna räcker till i Ponte Vedrino, där Hanna Glavari försöker bli förförd, eller ja, det är väl snarare greve Danilo som försöker förföra henne för att få de där miljonerna att stanna i landet. Vi hör hur det går här när Rachel Willis Sörensen tillsammans med Jonas Kaufmann dansar enkevalsen ur Frans Lears Glada änkan.

En valsduett ur Glada änkan. Vi hörde Adam Fischer dirigera Wiener Philharmonikerna. Rachel Willis Sørensen och Jonas Kaufmann var det som sjöng här. Nu över till Storbritannien och till Edward Elgar. Vi hör den tredje satsen ur hans cellokonsert i E-moll. Saul Gabetta är solisten tillsammans med Berliner Philharmonikerna under ledning av Simon Rattle.

Tredje satsen nu, Edward Elgars cellokonsert i E-moll. Sol Gabetta var solisten tillsammans med Berlins filharmoniker. Simon Rattle var dirigenten. Klockan, den är 7:15. Ja, här i radion så håller vi ständigt koll på tiderna. Vi som jobbar som programledare och producenter, men det finns ju fler yrkeskategorier som behöver hålla en tydlig koll på klockan. Så att det kanske är bra för dig som sitter och kör just nu på jobbet att få veta vad klockan är. Ifall det är så att du ska dra iväg till nästa hållplats. Det är nämligen så här att idag är det yrkesförarens dag. Och som en hyllning till alla er som kör buss, långtradare eller vad det nu är, så får ni en gräddfil in i programmet, eller ja, kanske ska säga en bussfil som ni kanske är vana vid. Hur det än är, om du jobbar som yrkesförare, du har en särskild snabb väg in i programmet, så välj du musiken så ska vi se om vi kan spela den för dig. Du kan skriva på via appen Sveriges Radio, där finns den här knappen som heter Delta, men du kan också ringa in till oss 0470 72 60 67. Du kan skicka sms dit också eller skicka ett mejl klassiskmorgon@sverigesradio.se. Men ring gärna, det är kul, så får vi veta var du sitter och vilken linje du bjuder dina passagerare på klassisk musik på. Ja, så sätt igång och hör av dig, du som är yrkesförare, på din särskilda dag.

Frederick Dillius är det som har skrivit denna musik. Det gjorde han 1911. Summer Nights on the River heter den. BBC:s symfoniorkester under ledning av Andrew Davis var det som spelade. Erland von Kocks tubakonsert härnäst. Den första satsen är det vi ska höra. Plevens filharmoniska orkester, Björn Breistein är det som dirigerar och solisten det är Erik Gärdevik.

Första satsen ur Erland von Kocks tubakonsert spelades av Plevens filharmoniska orkester under ledning av Björn Breistein. Erik Gärdevik var solisten här på tuba. Ja, som jag sa nyligen, idag är det yrkesförarens dag. En dag för att hylla alla er som sitter bakom ratten i bussar och långtradare och andra fordon. Och just för att hylla er för ert arbete så tänkte vi att ni får en alldeles egen liten gräddfil in i klassisk morgon idag. Önska musik som du vill höra där när du sitter på jobbet. Vad vill du höra? Kolla i appen Sveriges Radio, där finns knappen delta som du kan använda för att önska din musik. Eller så ringer du in, tycker jag, 0470 72 60 67 till vår telefonsvarare. Önska musik om du är yrkesförare. Andra får ju önska också, men om du är yrkesförare så får du en liten gräddfil idag.

Julin Palmers Saraband spelades av Judy Lohman. En svit för harpa var detta. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durran. Önskemusik härnäst. Annika Mörn heter en lyssnare som när hon hörde oss spela en viss fågelfångare blev inspirerad att höra av sig via appen Sveriges Radio. Annika skriver: Mozart, den andra av ariorna som nattens drottning sjunger i trollflöjten, önskar jag. Jag blir, när man skriver just så där, den andra av ariorna, då tänker jag alltid, är det den andra hon sjunger i föreställningen eller är det den andra som inte så ofta spelas som den ena? Ja, men det är alltid svårt att gissa exakt vilken det är ni menar. Hon har ju bara två, den lilla stackaren, den stackars drottning. Två bravurarior som hon bara ska komma in och göra och sen försvinna. Det är mycket som står på spel på dessa två. Så varför inte lyssna på båda? Så blir det i alla fall en som är rätt. Här ska vi höra Diana Damrau och vi börjar med den första hon sjunger i föreställningen.

Nattens drottnings första aria ur Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Ja, nu har ju inte jag barn, men jag har ju föräldrar, så jag vet ju lite hur det brukar funka. Och är det inte med lite trevligt smicker och fjäsk man får ens barn att göra någonting, ja, men då kanske det är dags att bli lite mer bestämd.

Jag har hört min mamma låta ungefär så när inte jag städat mitt rum ordentligt. Här är det lite mer dramatiska saker som hon vill att dottern ska göra. Diana Damrau var det som sjöng nattens drottning här tillsammans med Jérémy Rorer som dirigerade Le Cercle de l'Harmonie. Det var Annika Mörn i Linköping som hade önskat denna musik. Och önskemusik, det har vi gått om i programmet som vanligt. Och idag har alla yrkesförare en gräddfil in i programmet. Ingrid och Ralf i Stockholm har hört av sig och skriver så här: jag måste hylla alla chaufförer som tar oss till olika sjukbesök med sina taxibilar. Bilar. Hjälper oss in och av och pratar och berättar om allt från alla världens hörn och är så vänliga. Tack för sjukresorna. Ja, har du ett sånt yrke så hör av dig till oss och önskar din musik.

Arcangelo Corellis Concerto Grosso i B-dur. Det här var den första satsen ur denna. Accademia Bizantina var det som leddes av Ottavio D'Antone. Alessandro Tampieri var solisten här. Vi fortsätter med musik av Franz Schubert, komponerad 1824. Det här är hans oktett, en oktett i F-dur. Vi ska få den tredje satsen här spelad av Charon-ensemblen.

0: Charon-ensemblen spelade Franz Schuberts oktett i F-dur, den tredje satsen. Niklas Fredriksson har ringt till oss.
1: Hej, jag heter Niklas Fredriksson. Jag sitter och kör buss, linje 539 från Björsäter, 08.10 idag. Jag skulle gärna vilja höra någonting på från orgeln i Gammal Silkyrka. Orgeln i Gammal Silkyrka byggd av Per Sjölin. Niklas Fredriksson sitter och kör busslinje 539 Örtomta in till Linköping. Hoppas vi hörs. Hej.

0: En polonäs av Gabriel Ekroth spelade på orgeln i Gammelkils kyrka. Greger Siljebo var violinisten och Lukas Arvidsson spelade på orgeln. Det var Niklas Fredriksson, busschaufför, som hade önskat denna musik. En av alla de yrkesförare som firar sin dag idag och som vi hyllar lite extra med en gräddfil in i programmet för önskemusik. Niklas, jag hoppas att du kör försiktigt och kunde njuta av orgelmusiken. Nu är det dags för en liten nyhetsuppdatering ifrån Ekot. Vi ska över till en studio i Stockholm där Daniel Klar är redo för att ge oss en nyhetsuppdatering på en minut.
1: Privattandläkarna och folktandvården vill se en mer jämlik tandvård. Idag är det stor brist på tandläkare på glesbygden medan det är överskott i storstäderna. Lars Olsson jobbar på privattandläkarnas branschorganisation.
2: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Andra nyheter idag. I Göteborg har inte en enda dödsskjutning inträffat på ett år. Unikt, säger polisen till Göteborgsposten. Kung Harald begravs i Oslo idag. Polisen röstar inför detta, berättar insatschefen Tom Berger.
3: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte. Så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
1: Vi sänder begravningen med start klockan 1.
4: Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad, där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Väl mött på söndag klockan 14.
5: Hej, jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

En vals av Franz Schreker, vals lant. Bochums symfoniorkester under ledning av Steven Sloan var detta. Vi har fått ett mejl från Anna som skriver så här: med Odysseen på tapeten så växeln önskade mig att höra Wilhelm Stenhammars Ithaka och skulle bli så glad om ni spelade den. Samtidigt så vill jag passa på att hälsa min pappa Bosse som kör buss och nyligen har fastnat för att lyssna på P2. Så det passar väl bra just idag när det är yrkesförarens dag. Här hör vi Carl Magnus Fredriksson tillsammans med Gävle symfoniorkester. Hannu Koivula är det som dirigerar Wilhelm Stenhammars Ithaka.

0: Carl Magnus Fredriksson tillsammans med Gävle symfoniorkester, Hannu Koivula, var det som dirigerade. Det här var en tonsättning av Wilhelm Stenhammar av en text av Oscar Levertin. Ithaka. Ja, och Odysséen är ju på tapeten, så det här är ju en annan version än Ludvig Göranssons toner kring det här. För barytonorkester komponerad 1904. Det var vår lyssnare Anna som hade önskat denna musik och passat på att hälsa till sin pappa Bosse som är busschaufför och som lyssnar på P2 i bussen. Och det är ju yrkesförarens dag idag, så ni som jobbar med detta yrke har en liten lättare och snabbare väg in i programmet idag.
1: Hej, Anders Persson heter jag. Jag är busschaufför i Kalmar och jag skulle vilja höra ett stycke ur Bachs kantat 78 som heter Wir Eilen mit Schwachen doch emsiger Schritten.

Det här var kantat nummer 78 av Johann Sebastian Bach. Malin Hartelius, Robin Tyson var solister här tillsammans med English Baroque Soloists. John Elliot Gardner var det som dirigerade. Det var Anders Persson, en av våra busschaufförer, som hade önskat denna musik. Idag begravs Norges bästefar, kung Harald. Den här begravningen inleds i domkyrkan i Oslo klockan 13. Men dessförinnan så samlas hans familj för en egen stund vid kistan i slottskapellet. Klockan 12 öppnas portarna till slottet och en sorgesalut om 21 skott. De skjuts och den högtidliga processionen inleds. Den blir lång. Vid sidan av kungafamiljen deltar utländska kungligheter och statschefer i begravningståget som till mestadels färdas till fots. Både statsminister Ulf Kristersson och den svenska kungafamiljen deltar. Och säkerhetspådraget är enormt då hundratusentals åskådare väntas sluta upp. Efter ceremonin så förs kistan till Åkershus fästning. Det är där i kryptan under slottskyrkan som kung Harald ska läggas till sista vilan. SVT direkt sänder den här begravningen med start klockan 11.30.

Sir Ambroise Thomas Sopra Mignon hörde vi Connais-tu le pays, Mignons romans. Elina Garancha var det som sjöng här tillsammans med Valenciana-regionens orkester. Roberto Amado dirigerade.

0: EU:s barockorkester var detta under ledning av Lars Ulrik Mortensen. Musiken, det var den femte satsen ur Georg Friedrich Händels Water Music. Dags för mig att lämna över till Göteborg och till Mina Benajsa som är redo för att ge oss en uppdatering från kulturens värld. Över till Kulturnytt.
1: Tack, det stämmer bra det. Och det kommer bli en del kulturpolitik den här morgonen. Vi börjar med vår serie om när vi får höra partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället. Vi kallar den för Kultursyn med partiledarna. Nu är det dags för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som börjar med att svara på vilken låt hon senast peppade igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer, ännu mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Nej, men kulturen har ju två uppgifter. Dels så, eller två funktioner kanske man säger. Dels är ju kulturen en lägereld som vi

0: Och hela intervjun hittar ni i appen Sveriges Radio. Reporter Rasmus Grosin. I regionvalet på söndag så ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
1: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
2: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
1: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
2: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget Socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
3: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
2: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
3: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja, jag vill stärka de här institutionerna, för jag tror att det bygger ett starkare Norrbotten.
0: Johannes Sundelin, Socialdemokraterna i Norrbotten, Anton Bennebrandt, reporter. Författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli ger ut sin fjärde bok nu och första novellsamling med titeln Sex in the City, och Sara Ek har läst den.
4: Det är hennes debut, säger hon i intervjuer. Caroline Ringskog Ferrada-Nolis tidigare fyra böcker gills inte. De ska ses som övningar. Och i så fall är det väl världens mest självsäkra debut. De 14 novellerna utspelar sig i Stockholms innersta innerstad, eller i Europa i närheten av där flyktingar förlist. Kvinnorna i novellerna är rasande och äcklade i våldsamt trasiga relationer. En är en gravid änka från Ukraina som jobbar med att vaxa könsorgan, och en ligger med kejsarsnittsår och kateter och blir uppfattad som skojig av sin kille. Förutom författare är Caroline Ringskog Ferrada-Noli poddare. Man kan, och jag brukar, hävda att hennes och Liv Strömqvists En varg sök sin podd i vår tids Sokrates dialoger. Testar tankar, dissekerar vår tid. Och samma sak sker i Sex in the City. Observationerna är hänsynslösa. De vill åt den innersta, beniga sanningen. De riktar avsky och sympati mot allt och alla. De är olika engagerande, novellerna, och de landar inte alltid i något, men det ska de inte. Viktigast är språket. För förutom författare och poddare är Caroline Ringskog Ferrada-Noli stilist och retoriker. Hon presenterar gång på gång fiaskoartat ärliga erkännanden och provokativa åsikter som sanningar. Och jag ryggar tillbaka i min ettriga moral och tänker, det där är fel. Allt är inte en maktkamp. Folk blir inte lyckligare av att knarka, och personlighet skapar inte avstånd. Men så kommer en utläggning. I korta meningar, säkra som sten. Och jag känner, som en långsam infektion, hur orden övertalar mig. Sex in the City testar hur långt man kan gå och hur snabbt man sen kan argumentera för absoluta motsatsen, vare sig det gäller sexism, övergrepp eller frakt. Caroline Ringskog Ferrada-Noli hade med lätthet kunnat bedriva en sekt.
0: Sara Ek hade läst Sex in the City. Hans Christian, vad blir det för overtyr resten av morgonen nu då?
5: Det blir en overtyr av Rossini, tycker jag. Det brukar vara peppigt.

Overtyren till Gioachino Rossinis Silkesstegen hörde vi här. Basels kammarorkester Il Giardino Armonico under ledning av Giovanni Antonini var det som spelade musik från 1812. Festligt värre här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran som håller på nu i dryga 47 minuter till. Så vi ska röra oss framåt, fullspäckad timma som vi har kvar här. I kväll för övrigt, om vi ska se lite framåt, klockan 20.00 i konsert i P2, då bjuds det på en prisutdelningskonsert eller stipendiekonsert. Det är nämligen Birgit Nilsson-stipendiaten Lutando Kaves som möter publiken i Västra Karups kyrka. En inspelning gjord i somras där Lutando tillsammans med pianisten Magnus Svensson ger en konsert i anslutning till att han fick Birgit Nilsson-stipendiet. Det kan du höra ikväll klockan 20.00 här i P2. Och jag tar ju alltid chansen om jag får den att spela någonting där Birgit sjunger. Här hör vi henne i Toscas bön Visi d'arte. Nils Grevillius, Radioorkestern och Birgit Nilsson.

Applåder för Birgit Nilsson. Nilsson, ganska så välförtjänta sådana om du frågar mig. Det här är från en radiokonsert 1961. Radioorkestern under ledning av Nils Grevillius var det som spelade tillsammans med Birgit här i Visi d'arte ur Giacomo Puccinis opera Tosca. Ja, vi firar yrkesförare idag. Det är yrkesförarnas dag och ni som jobbar i detta yrke, ni har haft en liten gräddfil in i programmet. Tobias i Växjö skriver så här: god klassisk morgon. Till vardags så distribuerar jag industrigas, men denna veckan har jag hoppat in i ett lite mindre fordon och levererar syrgas till behövande istället. Förra sommaren bjöd ni på en lyssnarönskning mig på insikten att det förstås finns körarrangemang på Imogen Heaps snygga Hide and Seek. När jag sedan botaniserade vidare bland fler tolkningar så slog det mig att det nästan är som att Imogen Heap verkat i en bulgarisk körtradition. De täta harmonierna som ger upphov till nya klanger fick åtminstone mig att associera så. Därför så önskar jag höra Kaval Sviri som ett exempel på denna imponerande körkonst, gärna med bulgariska statsmedias damkör. Keep on trucking, säger Tobias i Växjö.

Flöjten spelar en bulgarisk folkvisa här i arrangemang för damkör. Sofias damkör, Stravko Mikhailov, var det som dirigerade. Det var långtradarchauffören Tobias i Växjö som hade önskat denna musik så här på yrkesförarnas dag. C. Andersson i Borås har hört av sig om detta. Bärgningsfordon, räddningstjänst, livsmedelstransport, båtar, bussar, tåg och ambulans. Tänk om det inte fanns några förare. Vi som åker med er jublar nu och tjoar. Tusen tack för det ni gör när ni så skickligt kör. Miljontals människor som är på väg någonstans. Inget skulle funka om ni inte fanns. Ja, vi hyllar er idag och ni har en liten försprång in i programmet när ni får önska musik. Nu över till en annan förare. Som lokförare räknar jag mig som yrkesförare och vill gärna höra någonting med anknytning till räls. Om jag inte drömt så finns det ett musikstycke som skrevs till invigningen av någon slags bergbana i Alperna för sisådär 100 år sedan. Jag minns varken vilken kompositör eller namn på verket, men ett ord som ventricular klingar svagt bekant. Kan ni hjälpa mig? Jo, men jag tror att vi har hittat det du tänker. En sång på neapolitanska, alltså i Neapel. Det är musik som skrevs till invigningen av bergbanan uppför Vesuv. Just folket där, de tyckte inte det var så spännande med en bergbana, de föredrog att rida upp på åsnor. Så den här sången, den skrevs som en reklam för just denna bergbana. Och den sången blev en stor succé och hjälpte bergbanan framåt. Funiculi Funicula är det den heter. Luigi Denza har skrivit den och här hör vi Mario Lanza sjunga.

0: Culi funicula, cumi culi funicula.
1: Funiculi, funicula. Det var Mario Lanza som sjöng denna. Ja, nu är det ju Sveriges Radio, vi får inte göra reklam, men det är ju kanske mer känt som en sång numera. Reklamen för bergbanan upp för Vesuvius, Luigi Densas sådan. Det var vår lyssnare Adam Källström som är lokförare som hade önskat denna. Ja, tack alla kära yrkesförare för era önskningar idag. Det har kommit in massor, så ni kommer, om ni inte hör den idag så kanske ni kommer få höra den kommande dagar, för ni gör ju ett viktigt jobb alla dagar, även utanför yrkesförarens dag.

Rafaela Migailos burlesk för två klarinetter och fagott. Trio Danse di Bolzano var det som spelade denna burlesk från 1984. Dansant musik, men mer dans blir det nu. Witold Lutosławskis dans ur en svit för orkester. Det är Krzysztof Urbanski som dirigerar Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg. Här är från den här en lilla sviten över folkmusikaliska teman ifrån byn Machovo.

Ur Witold Lutosławskis svit för orkester hörde vi en dans. Christoph Urbanski dirigerade Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg. Elisabeth Hellström på Orust vill gärna höra Maria Callas. Hon skriver så här: jag hörde Castadiva igår med Callas och skulle så gärna vilja höra henne sjunga L'amour d'ardente flamme. Det är den vackraste aria som finns.

Ur fjärde akten av Hector Berlioz, Fausts fördömelse, hörde vi Maria Callas sjunga Margaretas aria D'amour l'ardent flamme. Det gjorde hon tillsammans med Pariskonservatoriets orkester under ledning av Georges Prêtre. Vi fortsätter franskt Maurice Ravels Gåsmors sagor. Den förtrollade trädgården ska vi ge oss in i nu, tillsammans med Rotterdams filharmoniska orkester. Yannick Nezet-Segan är det som dirigerar.

0: Kurt Atterbergs symfoni nummer 8. Det här var den tredje satsen. En lite svenska folkvisor som smyger sig in där. 7 vackra flickor i en ring hörde vi till exempel. Stuttgarts radions orkester, Ari Reiselainen, var det som dirigerade denna orkester. Hej Pernilla!
1: Hej!
0: God morgon, god morgon. Du är välkommen att strax ta över etern. Du tänkte börja norskt idag.
1: Ja, men såklart höll jag på att säga. Men vi skickar en tanke till det som händer under sändningen delvis ju. Under förmiddagen i grannlandet Norge och i Oslo då. Mm. Allas norrmäns bästefar, som han har ju fått epitetet nu, kung Harald, förs till domkyrkan i Oslo för begravning. Och då börjar vi med att lyssna till en jättefin violinist som heter Marianne Thorsen. Mm. Hon ska få spela Sätergäntans söndag som inledning. Och så kommer vi också avrunda vid 12:30 när det närmar sig begravningsceremoni och så i Oslo. Kommer vi också avsluta norskt.
0: Börja och sluta norskt helt enkelt. Ja. Det låter fint, Pernilla. Du ska få förbereda ditt sista innan du tar över studion här i Växjö. Här hör vi lite dans. Det här är ur Nötknäpparen Peter Tchaikovsky, en pas de deux. Berlins filharmoniker under ledning av Simon Rattle.

0: Balettmusik av Peter Tchaikovsky. Här hörde vi en pas de deux ur Nötknäpparen. Berlins filharmoniker var det som spelade under ledning av Simon Rattle. Sist i klassisk morgon idag. Niklas Albertsson var det som producerade. Jag heter Hans Christian Doran och nu ska vi över till Ekot med Sofia Weston.
1: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Saad El-Din har sett inlägget i sina flöden.
2: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram. Och när som sa
3: till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabiskt talande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten rösta på V eller åk till flygplatsen på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
1: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Rifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
5: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som händer?

0: från Hamas skulle ske på Västbanken.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion Sofia Weston.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Marianne Thorsen heter violinisten här tillsammans med Bergens filharmoniska orkester som dirigeras av Neeme Järvi i det så älskade stycket Sätergäntans söndag av Ole Bull. Norge i våra tankar idag när hela Norges bästfar, det har uttryckts så många gånger på det sättet nu sedan kung Harald dog. Ja, idag så förs han från slottet till domkyrkan i Oslo för begravningsceremoni. Så vi kommer att avsluta när det där närmar sig mitt på dagen kring 12:30 och före där norskt också. Musiken som leder ceremonin ger oss verktygen för att uppleva och känna vid alla livets högtider och ritualer. Klart vi i klassisk förmiddag började i Norge idag. Välkommen hälsar jag, Pernilla Eskilsdotter. Det norska hovet har förresten sagt att musiken kommer att spela en stor och framträdande roll under begravningen, så som det alltid har varit. En gång i tiden så hade man pukor ihop med stora, inte minst statsmannabegravningar och militära begravningar och stora historiska ceremonier. Man red med pukor, en större till höger och en mindre till vänster, och så hade man broderade tecken som skydd. Eller för att dämpa klangen i samband med just begravningar, så kallade pukdukar. De kanske är borta nu, jag vet inte. Vi får undersöka saken och följa norska begravningsceremonier.

ceremonin. Det går att göra det både genom Sveriges Radio och Sveriges Television. Men nu kommer vi istället inleda en symfoni med en riktig pukvirvel i Joseph Haydns symfoni nummer 103. Claudio Abbado dirigerar Europeiska kammarorkestern. Och lite längre in i verket så kommer både folkmelodier ifrån Dalmatien, Kroatien och Alperna. Men allt börjar som sagt med en mycket karaktäristisk pukvirvel.

Det här är en av de sista av de så kallade London-symfonierna av Joseph Haydn. Hans symfoni nummer 103 som brukar kallas för pukvirveln. Och det förstår man ju verkligen varför när vi nu har lyssnat till Claudio Abbado dirigerandes Europeiska kammarorkestern. Inte då att förväxla med en annan Joseph Haydn-symfoni, den som brukar kallas för symfonin med pukslaget, för det är någonting helt annat. Gillar du det här så kan jag tänka mig att du gillar det vi kommer att få höra vid 10:12 idag, nämligen Bernard Krusells Sinfonia Concertante med både pukor och jättefina blåssolon i orkestern. Och före det kommer vi ha hört en fantastiskt briljant ny stjärna på pianisthimlen. Pianisten som kommer att spela Rachmaninov i 11:30 idag. Han är född 2005. Och före det ska vi också vid 11 ta en koll på vad som händer i Paris just nu och hur det var när Valborg Aulin besökte den franska huvudstaden. Men apropå de här briljanta blåsarna och pukslagarna då i pukvirveln av Haydn nyss. Jag tror att de som spelade horn i orkestern där gärna ger sig på den här hornsonaten som belgaren Jane Vigneri har skrivit. Jane Vigneri, hon levde i början på 1900-talet, 1913 föddes hon. Och här har hon gjort någonting riktigt, riktigt showigt, virtuost, briljant som brukar vara en riktig höjdpunkt när hornister sätter fart på konserter. Och som de också rätt ofta får tävla med. I sista satsen i denna hornsonat, det är Sibylle Mani och Hans Jakob Stemmler som spelar förresten. I tredje satsen så ligger pianot som en evighetsmaskin medan hornisten får briljera. Och i andra satsen, mellan satsen, då är det mer utav en duett mellan de här två musikanterna. Och inledningen som kommer nu då först, det är en riktig, riktig uppvisning och lite av en fanfar här också.

Oj, vad mycket sordin hornisten får använda i den här hornsonaten. Jeanne Vigneri har gjort en belgisk tonsättare är hon. Född 1913, komponerade det här 1942. Hornsonat med Sibylle Mani och Hans Jakob Stemmler. Idag är det den 9 september. I Paris just nu så pågår 10 dagar av Paris Designvecka. Börjar denna vecka och pågår alltså i nästan 2 veckor med installationer, utställningar och massor av upplevelser. Kan tänka mig att Valborg Aulin hade gillat detta. Valborg Aulin var i Paris i slutet av 1800-talet och upplevde folklivet, stämningen inne i de stora kyrkorna och katedralerna och också koketteriet och hur det var på baler och så. Allt det här har hon samlat i Tableau Parisien. Johannes Gustafsson dirigerar Göteborgssymfonikerna.

Vi har lyssnat till Göteborgs symfonikerna med dirigent Johannes Gustafsson. Och vi har lyssnat till Tableau Parisienne av Valborg Aulines 1886. Ja, ungefär då var hon i Paris, Valborg, och vandrade runt och upplevde vimlet på gatorna. Hur det blev mer stillsamt om natten. Hur människor agerade mot varandra och med varandra och dansade i en bal. Och hon upplevde också de här stora världsutställningarna som var då i Paris. Får mig att tänka då på att just nu den här veckan så inleds Paris designvecka 2026 med mängder av utställningar, workshops och installationer, möbler, arkitektur, material, teknik och hantverk möts på olika sätt. Idéer om vad en fransk trädgård kan vara, parfymtillverkning och hållbarhet också, inte minst. Kulturlivet, ska man ha koll på det, då ska man ha koll på följande pianist som vi ska få höra nu. Det är ett riktigt, riktigt ungt stjärnskott i tiden. Han är född 2005. Han heter Vsevolod Savidov. Född i Moskva men boende i Genève. Och han ska få spela Rachmaninov en bra stund här. 8 konsertetyder som heter Etyd Tableau för piano. Och han har själv sagt om de här musikstyckena att de är ungefär som ett herbarium fungerar. En plats där man kan minnas och konservera och återvända till en bestämd tid. Och göra det både ironiskt och melankoliskt men också med glädje och sorg. Här finns både komedi och tragedi. Och lägg nu det här pianistnamnet på minnet för vi kommer att säkert få återkomma till Vsevolod Savidov.

Som att bläddra i ett herbarium där en tid är bevarad och konserverad. Full av minnen och upplevelser. Ja, så har han sagt, pianisten som har spelat här, om Etude Tableau av Sergej Rachmaninov. Selodov Savidov. Om musiken då blickar bakåt och är nostalgisk, så har Selodov Savidov framtiden för sig, hoppas vi. För han är lite dryga 20 år, född 2005 och anses som ett nytt stjärnskott på pianohimlen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Det här är klassisk förmiddag i P2. Dagen då Norges bäste far, kung Harald, begravs. Man kan följa sändningen i Ekot, kung Haralds begravning, och också på SVT. Och själva begravningsceremonin är om en dryg timme. Kommer att inledas i domkyrkan i Oslo klockan 1. Och säkerhetspådraget är enormt, för hundratusentals åskådare väntas sluta upp och gör det just nu ut med paradgatan Karl Johan, där flaggorna är på halv stång på alla flaggstänger. Och musiken kommer att spela en viktig roll, det har vi fått reda på i förväg från kungahuset i Norge. I domkyrkan så kommer Oslo domkår att sjunga, och så kommer det också tändas ljus av representanter för olika trosuppfattningar. Allt inleds med en tyst minut om en dryg timme, men då har ju vi i klassisk förmiddag avslutat vår musikdag. Och det kommer vi att göra strax före 12:30, självklart med norsk musik. Och i början vid 10 idag så pratade jag om hur pukorna har använts i olika begravningsceremonier genom århundraden. Och de kommer tillbaks nu, men också då ihop med jättefina blåssoloinsatser. Vi ska få lyssna till Bernard Krusells Sinfonia Concertante. Och vid den tiden då Bernard Krusell själv spelade i hovkapellet i början på 1800-talet, så beskrevs hovkapellet just med sina fantastiskt fina blåsinstrumentalister, att de var mycket, mycket bättre än vad stråkarna var. Det är väl kanske därför som vi har så fina solon i Sinfonia Concertante av Bernard Krusell. Här spelar Kjell Inge Stevensson, Knut Sönstervold, Ivar Olsen och Okam, och dirigerar Radiosymfonikerna.

Ja, i det tidiga 1800-talet så pratade man mycket om de fina blåsinsatserna och blåsinstrumentalisterna som fanns i hovkapellet, där en av dem var Bernard Krusell. Han spelade klarinett, men här var han kompositör till Sinfonia Concertante. Vi hörde Kjell Inge Stevensson på klarinett, vi hörde Knut Sönstervold fagott och Ivar Olsen på horn. Och så var det Åke Kammo som dirigerade radiosymfonikerna. Bernard Krusells Sinfonia Concertante. Det är en speciell dag idag i vårt grannland. Norge idag. En era får sitt slut och en ny inleds. Kung Harald förs till sista vilan. Och just nu går kortegen ut med paradgatan Karl Johan. Kung Håkon går före bilen med kistan. Och vi avslutar klassisk förmiddag den här dagen norskt. Edvard Grieg, Våren. Och det är Kristiansands kammarorkester som dirigeras av Jan Stigmer. Och jag, Pernilla Eskilsdotter, önskar dig en fortsatt trevlig dag. Och du hittar som vanligt mycket mer musik i appen Sveriges Radio. Må så gott.

0: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
1: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
2: Varför kan inte jag spela som Tartini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara något jävelskap.
1: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges Radio-appen.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
5: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Tumensunena och aktuna nevi pako Radio Romano. Mesem o velko karamani. I Esma Demirović kotar boros glasinja hem anglal. Ama nako paluno alosariba so nakla. Akva bešo i kađalko alosariba ko izborja, te del poklo glaso.
7: Od 18 godina mi počemte glasinav, ama prošli put mi sinđum na himne kate i na glasinđum.
6: I Esma čerela butisar ban šötaren. Ojtaniki gajljaso i siriziko te našali pi buti. Sebe pi o promene džiko save šajte avel, ani olaki komuna boros. Ojmo tovi sobi ojmangel tovel pana pošukar, ki olaki buti ahemko olako dživdipe.
8: Esma tu san ban šötare.
7: Ja.
8: Ande čiro irike, so situke mai importantno te parudjolkana destu gindo politiskt.
7: Politiknes. Ja, pak i mi buti, na primer, akena me si un bonhatare, ama odvaka i kalipe, akena kumen samo förskollärare. I odvaša, te na i kaleno odva, nego te achavena menjistu buti. Pošto, akena zavisi na bonhatare, morate rakem saver buti, a förskollärare dom posta na. Så det är det. Så jag måste läsa vidare, till exempel. Så det är det.
6: Du menjunja så Penela i Esma Demirović. Panle e alosari baja, savo so kao velaka teki Švedska ko dešutrinto septembri, hem sobio imangel tovol pošukar olake bučaja. O reporterjatane i Nagme Abedin hem me o veliko karamani. Ando injato septembri bol del pe palpale o teatrosko ferestelning, a sva monen storar ando stura teater ando Göteborg. Adavasi e teatrosko tai muzikako performanso pala e romane esperencie tela e robia ande Rumunia. Duka, asva, kelimata tai gila. A mediam duma e Salamancasa tai con Gonzales, anglalengo iranipe pi scena.
9: Sagodoso penna säkert att spela i scenen när du föreställning sista chachimo. Godoso na klama melerom, ai godoso vina kas viages.
6: Ai so quindi so shailen e pubblica pesa cana avente di kenko do.
9: E villega e già villerom ca di kena maro teatro si te jantara abrica taro teatro ai si te anen mai but palerom che dica do si che a me rom butanda min sia nas a mari storia porta ai gadelesa si te si chuvas via me fai penis a mari storia. Ke butanda mende andale romsianen gudo pa gudo ke samas slugi andi rubi andi Rumania.
6: Savi atmosfera avkote kana Emanuša vente di kenkodo.
9: Le gila si vivoja ke vi pare gila briga ke gila si tista purane romane tradizional ne gila si vine ve gila ke si vi katarajes si vivoja vi briga. Ai mangasi publica vite te asan te kelena mensa ai vite rovena mensa
6: e kodo sia kanak en ato septembro ando stura teater ando Göteborg so dengo lelpe ai so de lungo brama jal kodo
9: eftako lelpe ek chase ek dopash si amaro spektakulo.
6: Tu me asunden so Penelli Salamanca tai con Gonzales pa teatrosko ferestelning asva. Akalasas e avdisutne nevimata. Te manglente shunen pobuter tumen shaite janko amaro internet tan www.radioromano.se.

Машкар салы граници Мане сиек Да си кабел манге удром

0: Nej, siis Vesala ja Tequila.
1: Jag behöver se Cammy för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: med giftighet.
1: Man kan med motarbeta kultur.
2: Och då hamnar kulturen alltid
0: i bakvatten. Jag önskar er lycka och framgång.
3: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
4: Boris, hej och välkommen till en ny säsong av Utblick Sápmi. Om drygt en månad, den 13 september, så är det val i Sverige. Och Samradiopodden Utblick Sápmi växlar nu upp inför valet. I veckan så har nämligen Sveriges Radio dragit igång med de stora partiledarutfrågningarna. Och Samradion har tillsammans med de övriga minoritetsredaktionerna hakat på. Och den här första veckan av utfrågningar så har vi fått höra Ebba Busch, Kristdemokraterna, Ulf Kristersson, Moderaterna, Simona Mohamsson, Liberalerna och Daniel Heldén, Miljöpartiet. Och med mig för att kommentera och analysera utfrågningarna så har jag statsvetaren Simon Matti från Luleå Tekniska Universitet. Välkommen.
5: Tack så mycket.
4: Och i en studio i Kiruna, statsvetaren Ragnhild Nilsson vid Mittuniversitetet. Välkommen du också.
6: Tack så mycket.
4: Ja Simon, det är valår och hinner man då som statsvetare att ta någon semester?
5: Ja, men lite semester behöver man alltid för att liksom ladda upp. Men det är klart att det är speciellt vart fjärde år att vara statsvetare.
4: Ja, nu blir det intensivt framöver då.
5: Så blir det ju sannolikt, ja. Mm.
4: Och Ragnhild, har du hunnit vara ledig?
6: Ja, då, det har jag varit. Det kanske under valår speciellt. Man måste vara lite ledig innan slutspurten så att man orkar hänga med på allting som händer.
4: Precis. Vi återkommer till er alldeles strax. I Norrland, Havavet Indien, så lär rikskanslern Axel Oxenstierna på 1600-talet ha beskrivit Sápmis rika naturtillgångar. Huruvida Oxenstierna överhuvudtaget fällde den här kommentaren eller inte, det kan diskuteras. Men det här citatet används än idag för att beskylla de svenska statsmakterna för att nyttja Sápmi och Norrland som en koloni fri att plundra på råvaror. Och det är helt klart att naturrikedomarna i norra Sverige blir allt mer eftertraktade och även föremål för heta politiska diskussioner. Bland annat i förhållande till markanvändande kontra samiska rättigheter. Och just samiska rättigheter brukar ju sällan förekomma i en valrörelse. Men inför årets val så har flera partier gjort frågan till en konfliktlinje. Så här lät det i vintras och i våras, dels i samband med Jokkmokks marknad och dels vid en presskonferens med Kristdemokraterna något senare. Vi ska lyssna på ett kort klipp.
7: Jag har idag gått ut och sagt att jag vill riva upp Girjasdomen. Jag tycker att det är en ganska absurd ordning att en så liten del av den samiska befolkningen och en ännu mindre del av den svenska befolkningen ska ha den typen av rättigheter som inga andra har. Utan rätten till jakt och fiske ska gälla alla medborgare lika.
8: I vår demokrati så ger man sig inte på domstolarnas beslut på det sättet. Det här börjar ju mer och mer likna det som händer i USA med Trump, hur han gör där. Jag skulle säga att det är fruktansvärt.
9: Jag tänker att han mest vill ha bråk och uppmärksamhet och att det här inte är seriöst.
10: Det handlar om att göra en översyn av renstammarna som har blivit väldigt stora och se hur vi kan minska trycket på dem. Och i grund och botten så handlar det här om att se till en rättvisa i markanvändningen. Vanliga jägare och fiskare boende i området måste också kunna ha tillgång till markerna.
4: Sist är Ebba Busch från Kristdemokraternas presskonferens i Luleå tidigare i våras där man bland annat presenterade förslaget om att minska på renantalet i samebyarna och om att se över renskötseln som riksintresse. Simon Matti, statsvetare vid Luleå Tekniska Universitet, både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har gjort samiska markrättigheter till en viktig valfråga. Varför kommer det här nu som du ser det?
5: Ja, nej, men det här är ju frågor som såklart har diskuterats och fortsätter att diskuteras, framförallt i norra Sverige. I södra Sverige så är ju det här frågor som är helt ointressanta egentligen eftersom det inte påverkar någon. Men det är ju klart att samma inställning som Jimmy Åkesson ger uttryck för i de här utspelen. Ja, men det är väl klart att den ställningen finns ju också bland människor som bor i norra Sverige. Så det är ju egentligen inte det är inte apart på något sätt, utan den här diskussionen har ju hela tiden funnits. Och sen att man nu just under året har kommit med den här typen av utspel, ja, men det är ett valår, man kastar ut krokar lite här och där, det är ju ingenting konstigt heller. Det är ju knappast någonting som kommer att på något sätt dra de stora väljarskarorna, varken till Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna, men jag menar, alla krokar som kan läggas ut, läggs ut i ett, under ett valår.

0: missnöjda potentiella väljare. Man som sagt, man kastar ut de krokar som finns. Det finns ingen djup ideologisk förankring bakom det här. Det är inte som jag säger det i alla fall, utan det här är ett försök att hitta nya väljargrupper i norra Sverige helt enkelt.
1: Mm. Ragnhild Nilsson, ser du någon ideologisk bakgrund från de här partierna just i den här frågan?
2: Nej, utan jag tror också, precis som Simon säger, att det handlar om att försöka locka till sig väljare som kanske står och väger mellan olika partier, och där för vissa den här frågan också kan vara avgörande för hur man faktiskt väljer att rösta.
1: Mm. Och just Kristdemokraterna, de gjorde ett starkt val lokalt i Kiruna 2022, och där hade man just stort fokus på samebyar och jakt- och fiskerättigheter, trots att det inte egentligen är någon kommunal angelägenhet. Alltså, hur stor betydelse tror du ändå att de här framgångarna i Kiruna har haft för att den här frågan nu lyfts nationellt?
2: Nej, men jag tror att alla partier som har gått starkt på lokal nivå men kanske har ett svagare stöd regionalt eller nationellt, att man analyserar vilka framgångsfaktorerna har varit lokalt och kan man skala upp det här för att locka fler väljare även regionalt eller länsvis. Och i de norra länen så är ju Kristdemokraterna traditionellt svagare. Och här tänker jag att man försöker nog dels ta lite röster från SD men även attrahera jägar- och fritidsfiskarkåren. Jag tänker också att det är de här frågorna, jakt, fiske, gruvor, som man har mejslat fram att det är möjligt att öka antalet röster på i norra Sverige. Och för enskilda, i små partier så vet vi också att det är enklare för enskilda medlemmar och enskilda frågor att liksom få fram dem också på nationell nivå, att få genomslag inom partiet. Så att självklart så tänker jag att det är flera faktorer här som spelar roll. Att ja, det är ett litet parti, man har personer som är starka att driva de här frågorna internt. Och att man ser det som att ja, men det kanske är en fråga vi ändå kan locka lite fler väljare på i de norra länen.
1: Mm. Och Ebba Busch var ju i veckan också först ut i Sveriges Radios partiledarutfrågningar. Och så här lät det i Samradion.
3: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
4: Tack så mycket.
3: I en debattartikel i våras så skrev du och landsbygdsminister Peter Kullgren att renäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar. På vilket sätt menar du att renäringen skapar problem?
4: Jag skulle säga, börja med att slå fast att renskötsel är ju, menar jag, i praktiken en grundlagsskyddad del utav samiskt liv och leverne i Sverige, och ska så vara. Jag gör viss distinktion på renskötsel allmänt och rennäringen som idag har blivit väldigt stor, väldigt omfattande, täcker väldigt mycket areal i norra Sverige. Och där jag menar att vi också ser en ökad utsatthet för många samiska grupper och byar på grund av att staten inte är tillräckligt tydlig med vilket riksintresse som går först tillräckligt tidigt. Utan istället så har vi sett vissa målkonflikter kring renanvändning eller markanvändning kopplat till rennäringen som har fått hålla i vissa fall till och med över generationer, och där staten har kommit in för sent och dömt av och därmed skapat lugn och ordning alldeles för sent.
3: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Kan du ge ett konkret exempel på när rennäringen, som du själv sagt, tränger undan andra intressen?
4: Det här handlar ju inte primärt om gruvnäringen egentligen, och jag tror inte nödvändigtvis att det öppnas massa fler gruvor på grund av de förändringar som vi önskar se, utan det här handlar om konflikter i stort kring ska det här få lov att byggas här eller inte. När jag har mött företrädare för olika samiska organisationer så är ju ett stort och återkommande problem också. Har man tillräckligt med resurser för att kunna sätta sig in i remisser som ibland är väldigt omfattande och kommer med bara några få veckors tidsvarsel? Då det gör att man många gånger också per automatik motsätter sig förslagen eller överprövar dem för att också kunna köpa mer tid att kunna sätta sig in i vad skulle man kunna vara positiv till och vad är man negativ. negativ till.

0: Och det vi är ute efter här nu, det är att det inte ska bli så utdragna processer där det ibland går 10-20 års tid innan man vet vad som händer med ett markområde.
1: I samma debattartikel föreslår ni att antalet renar ska minska. Idag finns ett högsta tillåtna renantal som sammantaget ligger ungefär runt 300 000 renar. Enligt de senaste siffrorna så finns ungefär 230 000 renar i Sverige idag. Och det är ett antal som minskat de senaste mätningarna. Ni vill minska antalet renar ytterligare. Vilken nivå tycker du är rimlig?
0: Ja, det är det här vi skulle vilja utreda. Förslagsvis att vi skulle få tre nivåer som förslag. Och det är ju inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta. Men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom, transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa tre olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
1: Just det. Och vad är det som tyder på att det finns för många renar enligt dig?
0: Jag tror att det är en kombination av hur rättighetslagstiftningen i praktiken har tillämpats, där i vissa fall då flera riksintressen ligger över varandra för markanvändningen, ihop med att rennäringen idag är mycket mer kommersialiserade, kanske fel ord, men den är ganska modern och omfattande idag, mer än den, långt utöver den väldigt traditionella renskötseln som många kanske i grund och botten tänker på. Och det gör, tror jag, att vi behöver uppdatera detta. Och sen är det också en sån konkret sak som frågan om jakt- och fiskerättigheterna, där jag menar att det kanske vore bra då att vi fick ett statligt ansvar. Också som ett sätt att skydda samiska grupper från den utsatthet som vi ser att många har när man sitter på det inflytande som man har idag.
1: Just det, vi ska komma in på det. Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Och det är en ordning då som Kristdemokraterna vill behålla.
0: Vi menar ju att vi har flera delar där det nu i praktiken är då olika samebyar som avgör vem som får jakt- och fiske rättigheterna. Och vi tycker att det är viktigt att det är staten som har den och vågar vara tydlig med att hålla i det ansvaret.
1: Men Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att samebyn Girjas då hade ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den kanske inte då har?
0: Nej, men Girjasdomen, det är ju en dom som redan har fallit så att säga. Men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydligt att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
2: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Simon Matti, om du ska sammanfatta Buschs budskap, vad är det hon vill att väljarna ska ta med sig?
3: Ja, det är inte helt lätt att säga. Alltså, jag menar, hon har gjort utspel som har varit betydligt skarpare, och nu i den här intervjun så försöker hon ju på något sätt liksom backa bakåt lite grann och säga att det här är för, ja, men man vill försäkra med rennäringen om att den ska fungera på ett bra sätt och så. Men så att ja, men å ena sidan så vänder hon sig mot väljargrupper som är väldigt tydligt missnöjda med hur rättighetsfrågorna hanteras, hur Girjasdomen ser ut, som är missnöjda med att man tycker att rennäringen tar för mycket plats. Å andra sidan så vänder hon sig mot samiska väljare och säger att, nej, men det här är för ert bästa. Vi vill försäkra er om att ni har tid att ta till er olika typer av remisser och utredningar. Så att det är väldigt dubbeltydigt och slätstruket blir det ju om man sammanfattar det egentligen. Så att det finns en ton av att det här är ett problem. Vi ska minska antalet renar, vi ska minska renbetesområdena, vilket också är en märklig inställning, för renbetesmarken har väl inte blivit större. De har väl snarare blivit mindre över tid. Men samtidigt så vill hon såklart inte gå fram för hårt i en intervju och verka för radikal. Men det blir ett väldigt intetsägande budskap egentligen.
2: Mm. Ragnhild Nilsson, just det här förslaget om att förändra rennäringens riksintresse och minska på renantalet, det har ju verkligen väckt heta politiska diskussioner. Alltså, hur tycker du att hon når fram med det budskapet?
4: Ja, att budskapet är väl klart att mineraler och andra viktiga funktioner i samhället ska väga tyngre än rennäringens intressen. Men hennes utgångspunkt är ju att rennäringen skulle ha växt väldigt mycket, eller att renantalet har växt, man har industrialiserats och att därmed så behöver man också begränsas på olika sätt. Så att på något sätt handlar det väl om att förtydliga att rennäringen som riksintresse ska viktas väldigt lågt när motstående intressen står mot varandra. Även om hon inte säger det kanske rakt ut, så är det väl det man får liksom hör när hon pratar. Men sen så är det väl kanske lite otydligt då, rent praktiskt. Vad är det hon menar med tre olika nivåer av renantal? Och är det också så att man vill att det ska bli färre områden av riksintresse för rennäringen? Det säger hon ju inte heller. Så att, ja, det är ganska otydligt.
2: Mm. Men Simon, du var inne på det lite grann, men alltså tyckte du att Busch har förändrat retoriken jämfört med tidigare i våras?
3: Alltså ja och nej, men det är ju klart att när man gör politiska utspel, då är man ofta väldigt spetsig, som hon gjorde när hon var på besök i Luleå här tidigare under året. Men sen i en längre intervju så kan man inte vara spetsig hela tiden, utan då måste man på något sätt tona ner det. Och det är ju det, och försöka nyansera sitt budskap, och det är väl det hon försöker göra i den här intervjun, och säger att även om precis jag håller helt med Ragnhild att det grundbudskapet är ju ganska tydligt att rennäringen är ett problem, den har industrialiserats, blivit större, tar för mycket plats och därför måste begränsas på något sätt. Men hon bäddar ju in det i en mjukare retorik, eller åtminstone försöker. Så jag är inte säker på att inställningen har nog inte ändrats, men kanske tonen är annorlunda av den anledningen att det här är inte ett politiskt utspel, utan det här är en längre intervju.
2: Mm. Om vi avslutar den här delen med en liten faktakoll. Ragnhild, är det något påstående som du tycker, något påstående från Ebba Busch som du tycker kräver lite mer nyansering?
4: Nej, men jag tänker att riksintressesystemet exempelvis behöver ses över. Det har ju också man inom forskningen påtalat under lång tid, att det är otydligt med de här avvägningarna. Men det som kanske då behöver nyanseras, jag tror, och det gäller ju för alla riksintressen, men att det skulle vara att just rennäringens riksintresse som står i vägen för utveckling, det är väl det då som behöver nyanseras, att man behöver titta på hur hela systemet ser ut.
2: Mm. Och Simon, nu är det här en väldigt kort intervju som vi får med partiledaren, men är det någon fråga du tycker att Ebba Busch fortfarande lämnade obesvarad efter den här utfrågningen?
3: Ja, men det är ju ganska mycket av de här mer praktiska genomförandefrågorna. Alltså, och Ragnhild har varit inne på det tidigare, men vad betyder det med olika nivåer? Vad ska vi göra med dem då? Hur ska vi hantera riksintressen som står mot varandra? Alltså, vi kan tycka att ett riksintresse är viktigare än ett annat, men hur hanterar vi det rent praktiskt? Hur gör vi de avvägningarna? Vem ska göra de avvägningarna? Vem ska vara inblandad i att göra de avvägningarna? Och hela systemet med tillståndsprövningar som mycket riktigt ibland drar ut väldigt långt i tid, alltså flera, inte 20 år, men kanske 5 år, 6 år. Det systemet behöver också ses över Men anledningen, och det ska vi inte glömma, anledningen att det här är långa processer där man har möjlighet att överklaga, där man har där många olika intressen får läsa remisserna och komma med synpunkter, det är ju för att göra det rättssäkert. Så vi kan inte bara effektivisera ett system, utan vi måste behålla på något sätt den här rättssäkerheten i det också.
2: Mm. Tack, vi går nu vidare. Och från vice statsministern Ebba Busch så avancerar vi nu upp ett steg i hierarkin till ordinarie statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson.
1: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
5: Tack så mycket.
1: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske på statens marker i fjällen. Är det ett system som Moderaterna vill se även framöver?
5: Ja, ytterst måste ju alltid vara staten som bestämmer detta. Sen finns det ju lagstiftning kring hur det ska gå till, och det finns olika domar som man tar hänsyn till. Men ytterst så här, staten måste ju ta ansvar för det som ytterst är statens.
1: Just det. Högsta domstolen slog ju då fast i Girjasmålet att Girja sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den då kanske inte har?
5: Nej, men alltså domen gäller ju. Sen är det ju ingen tvekan om att det finns ett antal viktiga intresseavvägningar som lagstiftning, framtida lagstiftning, måste ta hänsyn till. Och där är jag övertygad om att mer måste göras. Vi hade ju en kommitté som arbetade som inte nådde särskilt långt. Nu har vi jobbat med direktiven, som det heter, till en ny sån kommitté. Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna. Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta. Men jag tror ytterst finns det svåra intresseavvägningar som måste göras. Och de kan staten liksom inte bara abdikera ifrån och säga att nu är det som det är, och det kan man aldrig förändra. Domar gäller självklart inom den lagstiftning som nu finns. Men jag utesluter inte att det kan behöva lagförändringar. Och det ska då föregås i så fall av traditionellt arbete med en kommitté som tittar på detta. Och det här har blivit ytterligare angeläget nu i klimatfrågans spår, med behov av gruvor till exempel, som ju per definition gör stora ingrepp på plats, men som också kan skapa stora förutsättningar för Sverige som land att bli mindre beroende av andra länder när det gäller till exempel viktiga metaller för klimatomställning. Så det här är svåra saker, men staten kan inte bara abdikera och lämna det därhän, utan ytterst måste staten ta ansvar för detta, och därför skulle jag vilja se en ny sån bred kommitté som tittar på den frågan.
1: Tack för det. Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse, som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Moderaterna den synen?
5: Ja, jag bara konstaterar att rennäringen är ett riksintresse, men det finns andra riksintressen också. Det är det här som komplicerar saken. Och där har vi under ganska lång tid, tycker jag, haft svårt att diskutera de här sakerna på ett vettigt sätt. Jag är väldigt mån om att vi ska ha fungerande rennäring i Sverige. Men det finns också andra riksintressen i de delarna av Sverige som är viktiga. Av nationella säkerhetsskäl, men också för många andra svenskar. Så att hitta en balanspunkt här, det tycker jag är viktigt. Jag tror inte att det är omöjligt, att det är svårt, det förstår jag. Men det är också därför man behöver ha en sån samlad analys av hela frågan.
1: Okej, okay. Så rennäringens ställning som riksintresse vill ni ska ligga kvar?
5: Det är ett riksintresse, men det finns också andra riksintressen som man måste ta hänsyn till. Och vi måste lära oss att hitta sätt att de ska kunna förenas.
1: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så ges gruvnäringen oftast företräde. Vad tänker du om det?
5: Ja, det här är återigen, det här, alltså, livet och världen är fylld av svåra avvägningar. Alla förstår ju att vi behöver gruvor runt om i världen. Och det är en fråga, ska Sverige göra sig helt beroende av andra länder? Eller ska vi använda mer eller mindre våra egna förutsättningar. Och där är jag i grund och botten en varm anhängare av att Sverige ska använda våra egna förutsättningar. På ett miljömedvetet sätt naturligtvis. Och då kommer det alltid stå i delvis konflikt med lokala hänsyn just där gruvan finns. Jag tror att Sveriges nu 13 aktiva gruvor totalt upptar 1 promille av Sveriges yta. Så det är en ganska liten sak. Men det hindrar ju inte att det får stora konsekvenser just där. Återigen, det här är en av väldigt många samlade intresseavvägningar som man måste kunna göra. Och sånt måste politiken klara av. Och då kan man inte bara bestämma sig för att det här vägrar vi ta i. Utan det här är en diskussion som både Sverige och många andra länder kommer behöva ha.
1: Tack för det. Vi ska gå vidare. Under regeringens mandatperiod så har ni genomfört nedskärningar i budgeten för Samisk språkcenter och ni har även minskat budgeten för de samiska förvaltningskommunerna. Hur går det här ihop med statens, kommuners och myndigheters lagstadgade skyldighet att främja samisk kultur när flera samiska språk är akut hotade?
5: Ja, man främjar ju på olika sätt och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
1: Mm. Har ni några konkreta förslag?
5: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
2: Moderaternas partiledare, tillika statsministern Ulf Kristersson. Ragnhild Nilsson, hör du några verkliga politiska skillnader mellan Moderaterna och Kristdemokraterna när det gäller just samiska rättighetsfrågor? Eller handlar det mest om tonläge?
4: Nej, men i just de här frågorna så är det inte så mycket som skiljer partierna åt. Och jag tycker att man var tydlig inför valet 2022 och man är tydlig också nu då i de här frågorna. Man poängterar vikten av det som Sverige måste göra när det kommer till klimatförändringar, till det säkerhetsläget. Och också att kanske en tydligare poängtering av att man måste göra en avvägning mellan olika intressen och att staten har ett väldigt stort ansvar när det kommer till att göra de avvägningarna och också vara tydlig med hur de ska göras och när.
2: Mm. Simon Matti, hörde du några konkreta besked från Kristersson som du inte har hört tidigare?
3: Nej, egentligen inte. Men det han säger är ju det som på något sätt alla känner till. Att det är, det uppstår, det finns konkurrens om markanvändningen. För det finns många olika verksamheter och olika intressen och olika viljor som drar åt olika håll. Och det är ju självklart så att ska man bedriva... Ska olika typer av verksamheter kunna samsas på ett markområde så måste man göra avvägningar och prioriteringar och titta på vart det är lämpligt och vart det inte är lämpligt att gräva en gruva eller bygga en vindkraftspark eller bedriva rennäring. Men det är ju ganska självklart. Det som han inte säger någonting om och som är på något sätt kärnan i det är ju hur man gör de avvägningarna. När ska de göras? Av vem ska de göras? Vad är det som ska prioriteras och inte? Och där, då kan man prata om att man måste tillsätta nya utredningar och man måste ha nya grejer. Men det blir inte konkret.
2: Mm. Ragnhild, en annan fråga här som jag också har funderat ganska mycket på. Att stärka de samiska språken, det är ju inte ens i närheten av den polarisering som markanvändningsfrågorna ger upphov till. Men inte heller här så sker det några större politiska framsteg, snarare tvärtom. Här har ju den nuvarande regeringen minskat de statliga anslagen. Alltså, hur ska man förstå det här?
4: Nej, men det är klart att hur mycket man ger ett politikområde i faktiska medel att göra någonting åt, det är klart att det är en stark signal kring hur man prioriterar och hur viktigt man tycker att det är. Så att när man drar ner på medlen till arbetet med minoritetsspråken så är det en signal om att det är inte någonting som man prioriterar just nu. Och vi vet ju också att det finns en stor kritik mot hur Sverige lever upp till minoritetsspråkslagstiftning, att det fortsatt många områden som måste förbättras. Och man har ju inte under den här mandatperioden kommit med några starka förslag, och Ulf Kristersson lovar inte heller några konkreta förslag nu inför den här, i den här valrörelsen.
2: Simon, Matti, har du någon förklaring till det här då? Alltså, det kan inte kosta speciellt mycket politiskt att satsa på minoritetsspråken i Sverige.
3: Nej, och jag funderade faktiskt över det, och jag tycker det är politiskt strategiskt, så är det ju faktiskt ganska korkat att inte, eftersom man vet att markanvändningsfrågan, rennäringsfrågan, det är komplexa frågor. De är svårlösliga, de ger upphov till mycket konflikt. Det finns väldigt tydliga olika ställningstaganden i de frågorna. Men den samiska kulturen är ju så mycket mer än bara rennäringen. Och att inte då satsa, och det är ju inga jättepengar det här handlar om. Alltså i en budget så är det ju försvinnande lite ändå. Man skulle kunna satsa trippelt så mycket på de frågorna och visa att här tar vi tydlig ställning och säger att det här är viktigt. Och sen gör man inte det, och det är ganska ostrategiskt skulle jag säga.
2: Mm. Och så om vi avslutar med ännu en snabb faktakoll här då. Simon, Matti, tycker du att det är något, du var inne på det lite grann, men är det något speciellt påstående du tycker kräver lite mer nyansering från Kristerssons sida?
3: Ja, nej, men det är ju framförallt, men det är ju återigen precis som för Ebba Busch, att det är ju att bli mer konkret. Att man kan prata mycket runt de här frågorna, man kan säga hur många gånger som helst att det är komplexa frågor, att det finns konflikter mellan riksintressen till exempel. Men hur man ska hantera det i praktiken är ju det som är viktigt. Vad händer då? Och där tycker jag att politiken måste på något sätt steppa upp och säga att okej, det här är planen.
2: Mm. Och Ragnhild, var det någon fråga du tycker Kristersson fortfarande har obesvarad?
4: Ja, men det är ju de här. Vilken lagstiftning ska ändras? På vilket sätt? Och hur ska man göra det i praktiken helt enkelt?
2: Mm. Tack, vi fortsätter men stannar kvar hos Tidöpartierna. Simona Mohamsson är Liberalernas partiledare och sen 28 juni 2025. Hon är även utbildnings- och integrationsminister. Nu gör hon sin första partiledarintervju med Samradion.
1: Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
6: Tack så jättemycket.
1: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Är det ett system som Liberalerna vill se även framöver?
6: Ja, alltså det är ett viktigt riksintresse som jag tycker är viktigt att Sverige fortsätter, staten fortsätter ha ett ansvar för.
1: I renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget att samebyarna på sikt skulle ha ansvar då för upplåtelsen av jakt och fiske i fjällen. Varför har ni ändrat er där?
6: Jag tycker att det är viktigt att vi ser att det finns olika riksintressen här som behöver vägas samman kring rennäringen, kring gruvor vi har. Och det är inte en enkel fråga. Jag tycker tyvärr i den politiska debatten ibland att det används för att föra något sorts kulturkrig. Jag tror att det är bra om partier sätter sig vid bordet igen och hittar en väg framåt där man väger de här olika intressen gentemot varandra och inte använder det i ett kulturkrig. För jag tror inte det gynnar varken liksom grundfrågan här om rennäringen men också de här nya riksintressen som är allt viktigare i den här omvärlden vi lever i. Exempelvis tillgången till gruvor och mineraler.
1: Just det, men om vi pratar om jakt och fiske då, vem som ska upplåta jakt och fiske, ska det vara samebyarna eller är det staten?
6: Ja, men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu, särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler, där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater, och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
1: Efter att renmarkskommittén lades ner 2024 så utlovar regeringen en ny utredning om rennäringslagen. Den är ännu inte på plats och direktiven förhandlas fortfarande. Mm. I en artikel i Svensk Jakt så säger du att Liberalerna står bakom en ny utredning om renskötsel och jakt och fiske. Samtidigt så anklagas Liberalerna i den här artikeln då om att fördröja just den utredningen. Bland annat då med moderat riksdagsledamot John Widegren. Hur går det här ihop?
6: Nej, det vet jag inte. Det får du väl fråga honom. Jag är mån om att, som jag sa, alla sätter sig vid bordet och är konstruktiva. Det kommer vi också vara. Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Och jag skulle säga, i den här frågan tror jag väldigt få uppfattar Liberalerna som det partiet som försöker göra ett kulturkrig av den här frågan. Utan jag tycker ändå att vi bevisar oss vilja sätta oss ner, vara ansvarsfulla, hitta en väg framåt. Och det kräver liksom ett stort politiskt ansvar från fler partier. Så du får väl fråga honom. Jag tycker att det är ett viktig del liksom i arbetet att vi ska komma överens om vad kommittén också ska göra.
1: Så du tror att den här utredningen kan komma på plats innan valet?
6: Ja, men det hoppas jag. Som sagt, min utgångspunkt är att vi kan inte ha ett direktiv som bara handlar om att titta på ett riksintresse. Och jag kommer alltid kämpa för att vi ska väga de här olika intressen som finns gentemot varandra, tillsammans också med det ansvaret vi har för samiska befolkningen. Så jag tycker inte man kan vara, det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
1: Just det, vi ska komma in det riksintresse-temat. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringsställning som riksintresse som ett problem för samhällsutvecklingen. Delar Liberalerna den bilden?
6: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats. I att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler, där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
1: Och på vilket sätt står rennäringen i vägen där?
6: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra. Jag är väldigt mån om att vi hittar en väg framåt där vi kan väga de här olika intressen och där inte något intresse liksom kantrar över. Och ibland tycker jag i den politiska debatten att man gör det lite enkelt för sig och redan har bestämt sig för vad utgångspunkten på andra sidan ska vara. Jag är inte så som politiker i en sån otroligt svår fråga.
2: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Liberalerna krokade ju inte arm med övriga Tidöpartier i den nedlagda renmarkskommittén. Där ställde sig partiet bakom delbetänkandet om att samebyarna på sikt ska förfoga över jakten och fisket på sina marker. Men efter den här intervjun, Ragnhild Nilsson, verkar Mohamsson ha en annan linje än partiet hade i renmarkskommittén?
4: Jag är osäker på om hon har någon linje överhuvudtaget. Att det kändes ibland inte riktigt som att hon visste vad hon pratade om. Det är en blandning mellan riksintressen och jakt och gruvor och klimat och säkerhetsläge. Och jag menar, Liberalerna och tidigare Folkpartiet har ju varit det partiet och de partier som har drivit minoritetsfrågorna tydligast, som har velat ratificera ILO 169. Och det är ju väldigt lite av det som vi hör av Mohamsson idag. Och jag tror att det är den här glidningen, otydligheten som hon ger uttryck för, den här glidningen i de här frågorna som på ett sätt är detsamma som partiet har gjort i så många andra frågor. 2022 så vidhöll Johan Persson, som då var partiledare, att Liberalerna står starkt bakom en generös minoritetspolitik och att man står på minoriteternas sida. Och det hörde vi ju väldigt lite av från Mohamsson. Mm.
2: Simon Matti, fick du några besked om var Mohamsson står när det gäller jakt- och fiskeupplåtelser?
3: Inte överhuvudtaget. Jag tyckte att hon var väldigt snabb på att skjuta de frågorna åt sidan och istället prata riksintresse. Och där, jag menar, det komplicerade med att vi har olika riksintressen och de ibland står i konflikt med varandra. Och jag menar, hon ville ju egentligen inte ta i jakt- och fiskerättighetsfrågan överhuvudtaget, som jag uppfattar det. Man ska också så komma ihåg att Liberalerna, som Ragnhild påpekar, har gjort en resa rent politiskt i många olika frågor. De är ett parti som nu är på väg ut ur riksdagen dessutom. Så att här gäller det ju på något sätt att inte skrämma bort någon enda väljare, för man behöver alla man kan få.
2: Mm. Ragnhild var ju inne på det, men Liberalerna har ju i samepolitiken tidigare stuckit ut från sina tidigare borgerliga alliansvänner, bland annat förespråkat en ratificering av ILO-konventionen 169. Tycker du att Mohansson lever upp till det idag, Simon Matti?
3: Ja, inte det hon sa nu i den här intervjun andades ju inte den inställningen alls, utan det är på något sätt en liberal politik som vi inte riktigt ser, eller som hon inte ger uttryck för i den här intervjun.
2: Mm. Och en snabb faktakoll här då i slutet igen. Ragnhild Nilsson, vad tycker du framförallt skulle behöva mer nyansering?
4: Nej, det var ingenting skulle vi kanske säga, därför att det var så otydliga budskap. Och jag tror att det handlar om det. Här gäller det att inte trampa någon väljare, de eventuella liberala väljarna, på tårna. Det gäller att ge uttryck för så lite konflikt som möjligt i de här frågorna. Så att, det är ju också en strategi, absolut.
2: Mm. Och Simon, det blev en del frågor obesvarade då, med andra ord?
3: Ja, naturligtvis. Det var ganska otydligt och fluffigt, men någonting som jag tycker är genomgående i de intervjuerna vi har hört nu, och så även med Mohamsson, det är att det är väldigt mycket fokus just på det här begreppet riksintresse. Och där tror jag ibland att politiker svänger sig med det begreppet utan att riktigt veta vad det är.
2: Mm. Nu lämnar vi Tidöblocket för den här veckan i alla fall. Och nästa parti på tur är Miljöpartiet och språkröret Daniel Heldén, som har lett partiet tillsammans med Amanda Lind sedan 2024.
1: Välkommen till Sameradions partiledarintervju, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
7: Tackar.
1: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåda jakt och fiske i sitt område. Anser Miljöpartiet att den principen bör gälla även för andra samebyar?
7: Ja, så nu har Högsta domstolen slagit fast det här för Girjas, och då ska ju den blir ju vägledande i viss mån. Jag vet att det finns en massa juridiska komplikationer om det här, men vad som är viktigt är ju att vi tar upp Renmarkskommittén igen, att det arbetet återupptas, så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare. Att man la ner den är ju katastrofalt, men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet, men vi behöver återuppta det arbetet.
1: Just det. I Renmarkskommittén så stod ni bakom majoritetsförslaget då att samebyarna på sikt skulle ta över upplåtandet av jakt och fiske. Står ni fast för det?
7: Vi står fast för det. Sen får man ju liksom utifrån vad Högsta domstolen har sagt nu, vad som gäller för andra samebyar, se till att de har de rättigheter som de har rätt till. Och vi ser ju att vi i Sverige, vi har ju inte ratificerat FNs deklaration om samers självbestämmande över folkets rättigheter i ILO 169, och det bör vi göra. Där ligger det ju fast att vi ska ge samerna större rättigheter och möjligheter, och det behöver vi göra.
1: Just det. Med nuvarande opinionssiffror så kan Miljöpartiet bli en del av ett kommande regeringsunderlag med bland annat Socialdemokraterna. Är ni beredda att ta med den här frågan om jakt- och fiskeupplåtelser i en regeringsförhandling?
7: Hela frågan om samernas rättigheter och möjligheter, om det rör sig om jakt och fiske eller om det gäller andra möjligheter eller intrång på deras mark, bör ju vara en del av den diskussionen, och vi vill ju att Renmarkskommittén ska återupptas till exempel, så att det kommer ju vi att arbeta för.
1: Vi går vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrat, tycker du?
7: Det är hela idén med att försvaga renäringens ställning som riksintresse är ju förkastlig. Det är ju en viktig del, och det ligger ju också i grunden att vi har samerna som en nationell minoritet med rättigheter. Ett urfolk, det är ju liksom Europas enda urfolk. Och då måste vi ju se till att det finns kvar. I vissa fall så behöver väl rättigheterna stärkas. Men vi ser ju nu mycket tryck på samernas områden, renbetesområden, från exploateringar av inte minst gruvor och andra saker som man vill lägga där. Och många gånger så görs det på ett helt förkastligt sätt. Jag tänker till exempel, jag var uppe i Jokkmokk och besökte området där Kallakgruvan, när man skulle göra järnmalmsgruva i områden, där finns ingen anledning att vi ska bryta järnmalm mera på dessa områden. Det måste vi se till att vi hanterar på ett smartare sätt.
1: Hur kan man lösa ett sådant problem?
7: Vi behöver helt enkelt se att vissa typer av exploateringar inte ska ske inom samernas områden. Det är inte som att hela Sápmi skulle liksom vara fredat, men här måste man hantera det på ett annat sätt, och framförallt måste samråd och arbete gentemot samerna och sametinget ske på ett annat sätt än det gör idag.
1: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
7: Ja, men samiska, det är ju ett nationellt minoritetsspråk, och det ska vi ju se till att det har sin plats både i Sápmi, att det är en del där såklart, men att skolan får de resurserna att kunna undervisa modersmålsundervisning i samiska. Nu är samiska flera olika språk eller varianter, men det är ju helt nödvändigt, och där har vi ju ett ansvar att se till att det här stärks. Det handlar ju också om kulturinstitutioner och så vidare som får de möjligheten att arbeta med det samiska språket.
1: Det råder också stor brist på lärare i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att kunna stärka de här språken och undervisningen?
7: Vi måste ju stärka det. Vi kan ju inte ha ett läge där vi har minoritetsspråk, och speciellt i det här fallet när det handlar om ett nationellt urfolk, att vi inte skulle kunna upprätthålla den standard som krävs för att man ska kunna ha språket levande. Så det behöver vi göra.
2: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Simon Matti, hur vill du beskriva Miljöpartiets politik i de här frågorna jämfört med exempelvis Moderaterna och Kristdemokraterna?
3: Ja, men det är ju klart att det finns tydliga skillnader i den tonen man har, och den politiskt praktiska inställningen man har. Att Miljöpartiet är ju det partiet som har varit tydligast i att stå bakom samiska rättigheter och jobba för en bibehållen samisk kultur. Så är det ju. Så att det är klart att det är tydliga skillnader.
2: Mm. Ragnhild Nilsson, fick du några nya klara besked från Daniel Heldén?
4: Nej, men kanske han var tydligast. Det var väl ändå kring minoritetsspråksfrågan, att man behöver mer resurser för att stärka undervisning och samiska kulturinstitutioner, och att det behövs mer pengar för att kunna leva upp till det också. Så det var väl ett tydligt besked.
2: Mm. Och Miljöpartiet har också ställt sig bakom Remaskommitténs delbetänkande om att samebyarna på sikt ska förvalta jakten och fisket i linje med Girjasdomen. Tycker du att partiet får fram det budskapet?
4: Ja, man säger ju att man står bakom det, men det kanske finns också ett litet men. Man vill att utredningen ska återupptas med Renmarkskommittén, och man ser att det är nog inte en fråga man kommer ta med i en regeringsförhandling, men att det är viktigt att den utreds, men att det kan ju finnas avvägningar som behöver göras under vägen. Så hör jag Daniel Heldén.
2: Mm. Ja, Simon Matti, om Miljöpartiet hamnar i regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna, opinionssiffrorna tyder på det. Hur realistiskt är det att den här politiken när det gäller exempelvis jakt- och fiskeupplåtelser, att det faktiskt blir verklighet?
3: Alltså jag tror inte, det är ju inte en fråga som står särskilt högt upp på den politiska dagordningen när vi tittar, om vi så tar ett steg tillbaka och tittar på rikspolitiken. Där finns det ju andra frågor som tror jag av samtliga partier uppfattas som betydligt viktigare. Så att det är klart att vi får ett annat läge i en regering som skulle bestå av S och MP än vad vi har med nuvarande regering. Men därmed är inte sagt att det kommer att ske några radikala förändringar i den politiken på sikt.
2: Det här är ingen fråga som kommer att få regeringsförhandlingarna att bryta samman?
3: Jag skulle inte säga det. Det finns andra frågor som där det kan bryta samman betydligt fortare.
2: Mm. Och till sist en kort snabb faktakoll här då, Ragnhild Nilsson. Är det någonting av Heldéns påståenden här som kräver lite mer nyansering?
4: Nej, men det, jag tänker nyansering, det är väl mer att på vilket sätt ska man göra det? Mm. Vi vet fortfarande inte vad man menar med att man vill att rennäringskommittén ska fortsätta titta på det. Vad är det för frågor och hur ska det genomföras? Att man skjuter fortsatt de här frågorna framåt i tiden som man ju har gjort under väldigt lång tid.
2: Mm. Och lämnade han några frågetecken efter sig, tycker du, Simon Matti?
3: Nej, men det är ju så här politiker gör när man inte riktigt vill sätta ner foten någonstans för att det känns obehagligt vart man än sätter den. Då säger man att vi behöver fortsätta utreda frågan. Vi behöver titta mer på de här frågorna. Men jag menar, vad är det man ska titta på? Ur vilket perspektiv ska man titta på det? Det lämnas ju obesvarat.
2: Mm. Tack så mycket, Simon. Och innan vi avrundar säsongens första utblicksamt så tänkte jag ändå att vi ska prata lite mer om de här frågorna lite mer allmänt och vad väljarna tycker om det i norra Sverige då framförallt. Och den här frågan då om jakt- och fiskerättigheter, Simon Matti, finns det några data som visar på hur viktig eller oviktig den här frågan är för väljarna just i norra Sverige?
3: Alltså det, bortsett från enskilda forskningsprojekt som har gjort viss datainsamling och gjort vissa undersökningar i sätt specifika fall där de här frågorna ibland kanske dyker upp, så finns det ju ingen, det finns ju ingen systematisk datainsamling som är tillräckligt tillförlitlig för norra Sverige. Det bor väldigt få personer här. De nationella datainsamlingarna, exempelvis SOM-institutets datainsamlingar som görs årligen, de fångar ju en så det är för få mätpunkter helt enkelt. Utan norra Sveriges röst drunknar i många fall i röster från Stockholm och Göteborg och Malmö där de stora befolkningsgrupperna finns och där merparten av datan hämtas in. Så vi vet tyvärr väldigt lite om hur befolkningen i norra Sverige ställer sig till olika frågor, inte bara när det gäller samiska rättigheter, men när det gäller den gröna omställningen i stort och de konsekvenserna som den får. Där har vi väldigt lite kunskap tyvärr.
2: Så man får utgå helt enkelt från den debatt och de diskussioner som förs?
3: Ja, och det är ju också en farlig väg att gå, därför att i debatter och diskussioner så den som skriker högst hörs ju mest, men det är ju inte nödvändigtvis så att det är det som är majoritetsuppfattningen, utan där kan det finnas mycket åsikter och funderingar och attityder som inte riktigt når fram, som inte hörs. Människor som inte skriver insändare, som inte går på samrådsmöten och på något sätt gör sin röst hörda, utan som på något sätt sitter tysta men ändå har åsikter. Men det vet vi ingenting om, därför att vi gör inte opinionsmätningar i norra Sverige på det sättet som vi gör i södra Sverige.
2: Mm. Ragnhild Nilsson, du har ju med utgångspunkt i Sametingets röstlängd forskat om sametingsväljarnas attityder i olika politiska frågor. Har ni något data på vilka frågor som sametingsväljarna tycker är viktiga i rikspolitiken?
4: Nej, det har vi inte. Men vi vet att det är samma, vad ska man säga, principer som styr vilket parti man väljer att rösta på. Och det är att åsiktsröstning är centralt, det vill säga hur partiet ställer sig i aktuella politiska frågor, att man har kompetenta ledare, att man har ett, ja, en bra ideologi som överensstämmer med ens egen och ett bra framtidsprogram. Men vi har inte ställt frågan vilka politiska frågor har varit avgörande för ditt val av parti. Så att det är även för de samiska väljarna så är det tomt på den fronten. Vi vet inte, helt enkelt.
2: Men röstar sametingsväljarna annorlunda än befolkningen i stort då?
4: Nej, det gör man inte. Om vi jämför med de norra delarna, de nordligaste länen, så röstar sametingsväljarna i ganska stor utsträckning, ganska likt som de norra väljarna. Och här är ju då Socialdemokraterna, Vänstern starkast då, tillsammans med Miljöpartiet. Så att man har en majoritet av väljarna skulle rösta på antingen Socialdemokraterna, Vänstern eller Miljöpartiet.
2: Mm. Men ni har ju tittat på hur exempelvis jakt- och fiskesamernas väljare och Samelandspartiets väljare och de andra partierna såklart också, hur de röstar i riksdagsvalet. Alltså är det något som sticker ut i de siffrorna då?
4: Både jakt- och fiskesamernas väljare och Samerika Belodats väljare röstar i högst utsträckning på Socialdemokraterna. Det är det största partiet bland båda de här sametingspolitiska väljarna. Men vi kan se att Miljöpartiet är väl det parti som sticker ut om man jämför med övriga norra Sverige, om man ser till majoritetsväljarna. Att det finns ett större stöd för Miljöpartiet hos sametingsväljare som också har en, det vi säger då, stark integration i det samiska samhället. Så här verkar kanske frågan om att Miljöpartiet är stor starkt när det kommer till samiska rättighetsfrågor verkar väga tyngre än till exempel Miljöpartiets politik när det kommer till bensinpriser, utsläpp, rovdjursfrågor, naturvård. Så att där har man ett starkt stöd.
2: Mm. Tack så mycket, Ragnhild Nilsson, statsvetare vid Mittuniversitetet, och Simon Matti, statsvetare vid Luleå Tekniska Universitet. Och Sameradions utfrågningar fortsätter i nästa vecka med återstående partier. Och podden återkommer också med kommentarer och analyser i slutet på veckan. Jag heter Jörgen Heikki. Aron Bergdahl svarade för partiutfrågningarna. Och tekniken skötte Kalle Andersson och Linda och jag.

Dominic Scherer och orkester spelade musik som Scherer skrev till tv-serien Agatha Christie's Marple. 450 from Paddington Railways. Och musiken behövs i så många aspekter av livet att det nästan känns enklast att säga alla, även om det absolut finns undantag. Många situationer är livsavgörande, som bröllop, begravningar eller under för många så helt livsavgörande fotbollsmatcher. Så att i det sammanhanget kan ju den musik vi hör i tv-serier eller filmer kännas som en ytlig företeelse, men där har musiken en otroligt viktig funktion, som i stycket vi precis hörde. I det här programmet får musiken fritt spelrum helt i sin egen rätt. Men ibland är den skriven och skapad för en specifik ceremoni eller för att gestalta en berättelse. Men det är musiken du hör här, och den eventuella föreställningen får du i det här fallet sörja för själv. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Bernard Krusell föddes i Finland 1775, som då benämndes som den östra rikshalvan av Sverige. Han skulle bli musiker, klarinettist och kompositör, och 1791 flyttade han till den västra rikshalvan, till Stockholm. Då var han i huvudsak militärmusiker, men efter några år tog han plats i Kungliga hovkapellet, och kapellmästare då var Abbé Fogler. Och under den här tiden, i mitten av 1790-talet, då skrev Fogler Hosianna, Davids son, som ännu sjungs i nästan alla kyrkor i Sverige på första advent. Under 1800-talet skulle Krusell återvända till militärmusiken om somrarna, då han ledde musiken vid Grenadjärregementet i Linköping. 1816 skrev han musiken du hörde nu ur hans andra klarinettkonsert. Kringkastningsorkestret spelade tredje satsen.

0: Och här fick du briljant pianospel i helt skiftande musik och helt olika skolor kan vi säga. Senast var det Katja Bunyatishvili som spelade första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 16 A i C-dur. Eine kleine Klaviersonate für Anfänger. Och innan dess då hörde du Esteban Castro spela mycket infallsrikt tillsammans med Richard Cortes som sjöng George Gershwins och Ira Gershwins They Can't Take That Away From Me.
1: På lördag kväll är det dags. Last Night of the Proms direkt från Royal Albert Hall i London. Allsång, superstjärnor och partystämning. Lördag kväll här i P2.

Orkestern Il Sornar Parlante spelade och Vittorio Gelmi var dirigent. Första satsen ur konsert i D-dur av Johann Gottlieb Graun.

Candide och Kunigunda är huvudpersonerna i Leonard Bernsteins Candide. De är ett sorts kärlekspar som kämpar i ständig motvind. De skiljs åt och råkar ut för alla möjliga olyckor och tråkigheter. Som krig, jordbävning, prostitution och som grädden på moset den spanska inkvisitionen. Leonard Bernstein firade många framgångar, men operetten Candide blev ingen större succé. Även om musiken lever kvar, inte minst den spektakulära ouvertyren. Här hörde du när Barbara Cook iklädde sig rollen som Kunigunda och sjöng Glitter and Be Gay tillsammans med Al Hirschfeldt-teaterns orkester.

Jag tänker alltid på något sorts miljonprogramsområde när jag hör orden långt bort från stadens gråhus. Men det här är musik av Johann Sebastian Bach från början ur kantat nummer 212, Bondekantaten. Den här melodin då är nummer två, eller sats nummer två. Här var det ett arrangemang för gosskör. Göteborgs gosskör sjöng Nu grönskar det i dalens famn. Och Fredrik Sixten var dirigent.

mina öron lät det här som nästan en hel trombonsektion ur ett storband som spelade. Men jag ser bara två namn på trombonister på inspelningen. Kai Winding och Dick Lieb spelade trombon med till exempel Bill Evans som spelade piano. Lil Darling av Neil Hefti.

0: Christian och Tanja Tetzlaff och Lars Vogt spelade andra satsen ur Franz Schuberts pianotrio nummer 2 i S-dur. Och du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Och strax kulturnytt med Mattias Lindén som idag handlar en hel del om politik.
1: Ja, vi ska få höra om att Sverigedemokraternas syn på operahus skiljer sig mellan regionerna. Och så avslutas kulturredaktionens intervjuserie med partiledarna.
0: Ja, och det blir musik av en politiker efter klockan 17 här i P2 på hemväg. Alfons den vise, men då måste vi ta oss tillbaka så långt som till 1200-talets Spanien. Men det blir först efter kulturnytt.
1: Lägg ner eller ha kvar. Ja, framtiden för operahusen utanför storstäderna splittrar Sverigedemokraterna när man går till regionval. Petter Nilsson är gruppledare för SD i Region Västerbotten.
2: För vår del så vill vi lägga ner. Vi menar på att det är den enda rimliga åtgärden. Och vi är också samsyn med vår partiavdelning i Umeå.
3: Norrlandsoperan ägs av Region Västerbotten tillsammans med Umeå kommun. Och trots att de största anslagen kommer från staten så är man inte en angelägenhet för alla, säger Petter Nilsson.
2: Man kan bo så långt som till exempel i Ammarnäs. Då kanske man vill säga till att de medlen hellre går till ens egna nära vård.
3: Men SD i Värmland har en annan syn på sitt lokala operahus som man menar både höjer nivån på kulturlivet och för turistkronor till länet.
4: Det drar till sig turister som ska titta på kanske Värmlands operan, gå på Lars Lerins galleri. Alla de här gör av med pengar på hotell, kanske går ut på restaurang och äter. Så att pengarna tillförs ju regionen.
3: Men vore det inte för statens roll som största anslagsgivare så skulle kärnverksamhet som vård gå före, säger han.
4: Utan de här statsbidragen så skulle vi inte göra det, för det kostar ju ändå uppåt 90 miljoner. Men när man får en sån här generös finansiering från staten, då kan man ju nästan inte säga nej. Det vore ju ekonomiskt fel att göra det.
1: Reporter här var Anton Bennebrandt. Och i vår serie Kultursyn med partiledaren har det nu blivit dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som börjar med att svara på frågan om hon tycker att kulturbranschen är en gnällig elit.
5: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige, och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
6: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
5: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Intervjuade gjorde Rasmus Grosin, och vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström sa så här om intervjun med Andersson.
7: Om vi ska titta på vad hon faktiskt säger så finns det kanske inte så mycket klassisk socialdemokratisk kultursyn i hennes resonemang. Alltså samhällsutvecklande, arbetarrörelseperspektiv. Det är lite mer kulturpolitik formulär 1A. Att armlängds avstånd är viktigt, att det ska finnas både bredd och spets i kulturen. Och sen lade jag märke till att vi hittade en fråga där hon är helt enig med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, nämligen att kulturbranschen är stor och borde gnälla mer än vad den gör.
1: Och Magdalena Andersson var då alltså sist ut i vår serie partiledarintervjuer, för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har avböjt en intervju, och även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt och hänvisar istället till kulturminister Parisa Liljestrand. Och en längre intervju med henne hittar du under P1 Kulturreportage i appen Sveriges Radio. Där hittar du för övrigt också hela Rasmus Grosins intervju med Magdalena Andersson. Och så ska det handla om två utsålda kvällar på Göteborgs konserthus. Det gör nu brittiska Anna Lapwood, en influencer och organist som förfinat konsten att blixtsnabbt förklara musik.
8: Oh my gosh. All right, Voyagers. This is when we set off on our journey. So they're sort of preparing for the flight. There's this sense of anticipation, expectation, and then at the very end of the movement that
9: Anna Lapwood är organisten som fått konserter i Londons Royal Albert Hall att bli rave. Hennes sociala medier som berättar om musiken och instrumentet har miljoner visningar, även om hon inte riktigt förlikat sig med titeln influencer.
8: It's come to mean something which is definitely a negative connotation.
9: Det har kommit att handla mer om att sälja, säger Anna Lapwood.
8: With something which is all about selling.
9: Men jag är också överväldigad att jag kan influera människor med min orgelmusik.
8: I mean, what a cool thing to be able to do. And to be able to influence people to have a relationship with classical music.
9: För detta besök beställde Göteborgs symfoniker musik av lika populära kompositören Max Richter, känd för sina ambienta ljudlandskap som Anna Lapwood tycker tvingar ens hjärna att sakta ner och lägga märke till små, små detaljer som går att uttrycka med orgelns olika nyanser.
8: And so with the organ you can do these tiny stop changes which just add a little bit of color.
1: Reporter här var Britta Svanholm Magnett. Och Erik, har du något orgel-rave att bjuda på under resten av eftermiddagen här?
0: Jag tror att det är lite glest med orgelmusik just ikväll, men förr eller senare dyker den upp. Vi ska ta oss, sätta full fart bakåt tillbaka till 1200-talet, det första vi gör efter klockan 17. Tack Mattias Lindén.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och klockan 17 i det här programmet då får vi delta i den dagsaktuella samtiden när vi får kulturnytt. Men efter det så kastade vi oss åter in i den historiska musiken. Och först ända tillbaka till 1200-talet och hörde musik av Alfons den Vise när Jordi Savall och Hesperion 21 spelade Marias sång nummer 77 och 119. Sen blev det musik från tidigt 1700-tal av Elisabeth Claude Jacques de la Guerre, Isabelle Desrochers och l'ensemble des idées heureuses framförde Nektergals symfoni ur kantaten Ön Delos.

elgitarrmusik är inte det vanligaste du hör i det här programmet. Pet var på hemväg, men här fick du faktiskt två elgitarrister på samma gång. Det var Phil Upchurch och John Pisano som spelade elgitarr. Och det var Pisano som hade skrivit musiken, Blue Note Samba.

lite trivsamt vinylknaster fick vi där. För det här var en inspelning från 1980 då Kungliga Filharmonikerna ledda av Björn Hallman spelade konsertouvertyren Majkarneval i Stockholm, skriven av Wilhelm Pettersson Berger.

Du lyssnar på P2 på hemväg där du precis hörde första satsen ur Felix Mendelssohns cellosonat nummer 2 i D-dur. Christian Poltera spelade cello och Ronald Breutigam spelade piano.

Det här var den argentinska gruppen Spinetango som spelar musik av den legendariska rockmusikern, argentinska rockmusikern Luis Alberto Spinetta. Vi kanske skulle kunna jämföra honom med vad på Grågefält var i, för rocken i Sverige. Men här framför de hans musik i tangostil. Här var det tema de Potato, tema de Potato. Och innan dess hörde vi musik av Ludwig van Beethoven. Första satsen ur stråkkvartett nummer 11 i F-moll. Det var Casals-kvartetten som spelade då.

Sedan 1942 har radioprogrammet Desert Island Discs sänds i BBC. Ett program med imponerande livslängd. Det är ett musik- och intervjuprogram där en gäst får välja ut 8 musikstycken och ta med sig till en öde ö. Och det där är ju en fråga som går att fastna i. Vad skulle du ta med dig om du måste välja ut 8 musikstycken? I BBC har i alla fall programidén överlevt i, ja, vad blir det, 84 år. Och det har spelats mycket musik, en hel del ur Händels Messias genom åren. Men det mest spelade musikstycket är signaturen, och det var den vi hörde här, By the Sleepy Lagoon, skriven av Eric Coates. Barry Woodworth dirigerade Royal Philharmonic Orchestra.

Gustav Sjöqvist ledde sin kammarkör i Papillon med musik av Hugo Alfvén och text av Gustav Alexandersson.

Det var Sveriges Radios symfoniorkester ledd av Stig Westerberg som spelade ouvertyr till Orleanska jungfrun av August Söderman.

Agnes Tyrell var en stor pianobegåvning som barn, men tyvärr hade hon hjärtproblem, vilket gjorde att hon inte kunde fungera som och leva livet som turnerande konsertpianist. Istället ägnade hon de korta 36 år hon fick i livet åt att komponera. Den här musiken skrev hon runt 1875 när hon närmade sig 30-årsåldern, Impromptu nummer 2 i H-moll. Kira Stekoe spelade. Nästa pianist vi ska lyssna på är Joel Lysarides.

0: geografiska platser, orter i Grekland och på Cypern. Exakt vad Joel Lyssarides menade eller om han avsåg något specifikt med detta vet jag inte, men han gav det här musikstycket namnet Sotira. Han spelade piano tillsammans med Niklas Fernqvist som spelade kontrabas och Rasmus Svensson Blixt som spelade trummor.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmen i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du hörde La Cetra, ledda av Andrea Marcon, spela overtyren till Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Och i kvällens konsert i P2, då hör du årets Birgit Nilsson stipendiat sjunga. Baritonen Lutando Cave, och han har sjungit en hel del Mozart-operor här i Sverige. På Kungliga Operan har han sjungit Greven i Figaros bröllop, Guglielmo i Così fan tutte och Laporello i Don Giovanni. Men jag ser inte att han har gjort Trollflöjten här i Sverige i alla fall. Men du hör konsert med honom ikväll, inspelad i år vid den traditionella konserten i Västra Karups kyrka, och i augusti spelades den in tillsammans med pianisten Magnus Svensson. Klockan 20.00 i konsert i P2.

Ja, huvudpersonen i det här musikstycket är utan tvekan hornsolisten. I det här fallet var det Iblanski Otto som fick dra på sig ledartröjan i tredje satsen ur Lars-Erik Larssons hornkoncertino. Och vi hör ju också förstås Filharmonins kammarensemble.

Den här gruppen heter Mordansar. De spelade och sjöng sitt arrangemang av Allan Edwalls kärleksvisa.

i slutet av 1970-talet. Det blev en vändpunkt för Kina. 1978 genomförde Deng Xiaoping marknadsreformer som öppnade Kina för utländska investeringar och privata initiativ samtidigt som jordbruket avkollektiviserades. Det här gjorde att Kina kunde utvecklas till den ekonomiska stormakt som det är idag. Och det finns mycket att säga om det här. Kanske särskilt det att öppenheten och förändringen inte gällde mänskliga rättigheter. Men på vissa sätt i alla fall så öppnades Kinas portar. Kanske profetiskt, men förmodligen på grund av helt andra saker, så skrev John Adams sitt verk China Gates ungefär vid den här tiden i slutet av 1970-talet. Här var det Daniel Trifonoff som spelade.

att den här inledningen av Montagues och Capulets ur Sergej Prokofievs Romeo och Julia antyder ju lite att det här är ingen rolig historia, bara Shakespeares drama. Och det är ju en dramatisk ton som går genom hela stycket. Sen var det lite diskussioner kring huruvida det här slutet i Prokofievs första version verkligen skulle vara så tragiskt som det är i originalet. Men det blev det till slut i alla fall. Här hörde du Concertgebouw-orkestern spelade, och det var Ming Wong Chang som dirigerade.

Jag har en musikerkollega som konsekvent kallar restaurangvagnen i ett tåg för Lester Young-vagnen. Typiskt exempel på ordlekar med intern karaktär som präglar musikerlivet ibland. Här hörde vi i vilket fall Lester Young spela tenorsax tillsammans med Oscar Petersons trio. Musik av Hoagy Carmichael, Stardust.

Katarina Conradi och Katrina Morrison sjöng och Amiel Bouchakiewicz spelade piano i Havanes av Pauline Viardot Garcia. Om 7,5 minut så insomnar detta programmet för ikväll men återuppstår imorgon klockan 16. Vi låter Isoldes kärleksdöd ur Richard Wagners Tristan och Isolde få rama in det.

0: Julia Varadi sjöng Isoldes kärleksdöd ur Richard Wagners Tristan och Isolde. Och det var den gamla storsångaren Dietrich Fischer-Dieskau som var dirigent för tyska symfoniorkestern. Du har lyssnat på P2 på Hemväg med mig, Erik Mjörnes, med musik ur hundratals år. Men nu ska vi få de senaste nyheterna från Ekot av Christian Lönner.
1: Brittisk polis har inlett en utredning av högernationalistiska Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
2: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
3: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
4: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
3: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti, där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
1: I kväll möts de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, i en tv-sänd debatt. Debattduellen hålls i Gävle och sänds i SVT. Den startar klockan 8 och du hör mer om debatten här i Ekots sändningar senare ikväll. Den finlandssvenska teaterchefen Isa Stenberg är död, rapporterar finländska medier. Tillsammans med Lars Norén producerade Isa Stenberg i slutet av 90-talet den kontroversiella uppsättningen 7-3, där långtidsdömda fångar var med som skådespelare. Isa Stenberg blev 88 år gammal. Det var Ekots nyheter klockan 7, Christian Lönner i studion.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Där vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och drar igång en timme med musik skriven från förra sekelskiftet till idag. Vi kommer lyssna till ett stycke ur en symfoni av Sergei Rachmaninoff. Vi kommer att lyssna till musik av Jean Sibelius, även Bo Linde och Dag Wirén bland annat. Jag som presenterar heter Marta Myrstener och vi börjar med musik av Ji Yun Huang.

Full Blown Blossoms Under the Bright Moon av Ji Yun Huang spelade Sharon Besali och Taipeis kinesiska orkester. De leddes av Chung Yu Kwong. Och vi fortsätter i kinesisk ton. Vi ska lyssna till en improvisation över en kinesisk folkvisa. Vid pianot sitter Jenny Lin och tonsättare är Jacqueline Weber-Diaz.

Improvisation över en kinesisk folkvisa för piano spelade Jenny Lin, tonsättare Jacqueline Weber Diaz. Nu fransk filmmusik, nämligen ur Paraplyerna i Cherbourg från 1964. Tonsättaren heter Michel Legrand och på den här inspelningen hör vi Cincinnati Pops Orchestra ledas av Eric Kanzel.

Den franska titeln är Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Ur paraplyerna i Cherbourg, en film, en fransk film. Och vi hörde Cincinnati Pops Orchestra ledas av Eric Cancel. Och tonsättaren heter Michel Legrand. Vi fortsätter med svensk musik av Dag Wirén. Tredje satsen, Scherzo, ur hans serenad. Det är Svenska Kammarorkestern som leds av Petri Zachari.

Scherzo, tredje satsen ur Dag Viréns serenad, spelade Svenska Kammarorkestern ledda av Petri Zakari. Vi fortsätter med svensk musik, första satsen ur Konsertant musik för orkester av Bo Linde. Det är Gävle symfoniorkester som leds av Petter Sundqvist heter han.

Första satsen ur Konsertant musik för orkester av Bo Linde spelade Gävle symfoniorkester ledda av Petter Sundqvist. Nu Magnificat ur The St. Martin's Service av Lucy Walker. Solist Stephen Farr, St. Martin's Voices sjunger, allihopa leds av Andrew Eris.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och musiken vi hör ikväll har valts av Merete Ellegård. När klockan passerar 7:30 så har vi lyssnat till Magnificat ur The Saint Martin's Service. Nyskriven musik för en mässa. Och tonsättaren heter Lucy Walker. Musiken skrevs 2024 och det var Stephen Farr, St. Martin's Voices och Andrew Eris vi hörde. Nu fortsätter vi med musik av finske Jean Sibelius.

Osmo Wenske ledde Minnesota-orkestern. De spelade tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni i E-moll. Musik från 1899. Vi fortsätter med musik av den polsk-sovjetiske tonsättaren Mieczysław Weinberg. Första satsen ur hans andra pianosonat. Och vi hör Elisaveta Blomina.

Elisaveta Blomina spelade andra satsen ur Mieczysław Weinbergs andra pianosonat. Nu tredje satsen ur Rachmaninoffs första symfoni i D-moll. Vi hör Lan Shui leda Singapores symfoniorkester.

Lan Shui ledde Singapores symfoniorkester. De spelade tredje satsen ur Sergej Rachmaninovs symfoni nummer 1 i D-moll. Musik som han skrev 1895. Det har blivit dags för mig, jag som heter Marta Myrstener, att tacka för ikväll. Och jag gör det med filmmusik. Vi lyssnade ju på fransk filmmusik från 60-talet för en stund sedan. Nu blir det nyare musik, nämligen ur Star Wars. Och det är ur den filmen som heter Klonerna anfaller. Och vi hör Across the Stars, ett kärlekstema. John Williams heter tonsättaren. Den här filmen kom 2002. Och det är John Williams själv som leder Londons symfoniorkester.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: I'm singing music that I'm very much related to, that I've sung so many times, and I hope they enjoy themselves. I hope they understand how much it means for me to be here, to be singing this music, to be to my interpretations, to what I'm trying to say, and I hope it can be as clear as I'm going to make it today. Because I want to make it as clear as possible, so that everyone can understand it or hate it. I believe in all the things, for sure.
2: Några ord där från den nyblivna Birgit Nilsson-stipendiaten och kvällens huvudperson. Välkommen till Västra Karups kyrka på Bjärehalvön, där sommarkvällen fylls av sånger om hav, floder, längtan, kärlek och hemländer. Vi får höra stipendiaten tillika baritonen Lutando Cave tillsammans med pianisten Magnus Svensson. Lutando Cave föddes i Sydafrika, utbildade sig vidare i Stockholm och New York och har på några få år blivit en välkommen gäst på flera av Sveriges stora operascener. I kväll möter vi honom i ett personligt program som speglar hans vokala historia. Och vilket program det är. Vi kommer att färdas mellan engelsk romans, amerikansk musikal, tysk lied, italiensk opera och sydafrikanska sånger. Musiken rör sig över kontinenter och genom århundraden. Men en röd tråd löper genom mycket av det vi ska höra. Vattnet. Havet, floden, bäcken och vårfloden återkommer som bilder för både frihet, kärlek och förändring. Och vi börjar vid just havet i John Irelands Sea Fever, en tonsättning av John Masefields berömda dikt om den oemotståndliga längtan tillbaka till havet. Därefter följer Jerome Kerns klassiska Old Man River, där Mississippi flyter vidare genom den amerikanska historien, och sen Schuberts sprudlande Di Forelle, Forellen. En av musiklitteraturens mest älskade naturskildringar. Lutando Cave, bariton, och Magnus Svensson vid pianot. Här är John Irelands Sea Fever.

Från den porlande bäcken hos Schubert i Di Forelle som vi just hörde så kliver vi nu in i den italienska operans värld. Operan heter La Gioconda, skriven av Amilcare Ponchielli. Och den hör till de där storslagna verken där känslor, intriger och hemligheter avlöser varandra i ett högt tempo. Mannen som nu tar ton är ingen enkel fiskare, även om man försöker ge det intrycket. Det är Barnaba, operans mörka drivkraft. En spion och intrigmakare som redan från första stund drar in oss i berättelsen. Efter det Rachmaninovs mäktiga Vårfloder.

Det där var Rachmaninovs Vårfloder, ett stycke där naturen bryter vinterns grepp med en nästan obändlig kraft. Nu stannar Magnus Svensson ensam kvar vid pianot för att spela Debussys Reflet dans l'eau, speglingar i vattnet. Musik som tycks upplösa fasta konturer och få ljus, rörelse och vattnen och bli till klang.

0: Reflet dans l'eau av Debussy, här framförd av Magnus Svensson. Svensson hör till Nordens mest efterfrågade pianister och har under flera decennier varit en uppskattad partner till några av den klassiska sångvärldens främsta röster. Och just en sån är Lutando Cave, som alltså är årets Birgit Nilsson-stipendiat. Jag träffade honom innan konserten och frågade hur resan från Sydafrika via New York till Malmö har format honom.
1: It's been an incredible journey. It's been a very fulfilling journey because in Sweden I was welcomed, you know. I felt very much welcome. I feel very much like a Swede. The only thing I'm missing is to probably speak Swedish finally, and I'm working on it. And so it's been such a great journey, very challenging like most journeys, sometimes very rewarding journey, a journey sometimes, and it's, you know, I couldn't ask for more.
2: Mm-hmm. And what does the Birgit Nilsson scholarship mean to you personally?
1: It means so much. It's definitely a proof that, you know, the foundation is such a it's such a helpful and a great foundation, and so it's the support that we need as artists. Our craft is very expensive, and also to know that we can have a support like we have with the Birgit Nilsson stipendium, it means so much.
0: Jag passade också på att fråga Lutando Cave hur den här typen av konsertkväll skiljer sig från den miljö där han oftast verkar, operascenen.
1: Yeah, the concert format is much more intimate. And with the opera, you usually can feel like very separated from the audience because you cannot see them, first of all, and secondly, you're telling a story that is continuous. But with the concert, you know, a concert, you can have an eye contact from time to time. You can have you can feel the audience. You really can feel the audience following you. And sometimes, in very, very unfortunate situations, you can see the audience really, you can see yourself losing the audience. So it's not always a good thing. But so I think that's the difference with the concert, because it's really direct with the when you sing in the concert.
0: Det säger Lutando Cave, och nu får vi höra två sydafrikanska stycken som sällan når våra konsertsalar, men som bär på starka berättelser. I den första sången möter vi en människa som ser tillbaka på sitt liv och ställer en existentiell fråga. Är detta den jag har blivit? Den andra sången är en kärleksförklaring till Sydafrika. Till landet, till människorna och landskapet. Två olika perspektiv, men båda djupt förankrade i den sydafrikanska musiktraditionen. Först Jim Law, skriven av Pelelani Mnumia

0: Två sydafrikanska sånger hörde vi där. Sist var det Wamwule Mzansi Afrika av Sibusiso Nyeza. Nu blir det musikal. Först möter vi mjölkhandlaren Tevje ur musikalen Spelman på taket, som sjunger om hur livet skulle kunna se ut om pengar inte längre var ett bekymmer. Och därefter följer Stars ur Le Miserable. En av musikhistoriens mest älskade sånger där natthimlens stjärnor blir en symbol för plikt, tro och ordning.
1: Dear God, you make many, many poor people. I realize, of course, there's no shame being poor. But it ain't no great honor either. So, would it be so terrible if I had a

Kvällens resa har tagit oss mellan kontinenter, språk och musikaliska världar. Och nu får vår bariton vila en stund medan Magnus Svensson ensam tar plats igen vid flygen. Vi hör den unge Ottorino Respighis Nocturne, musik som rör sig i skymningens och nattens halvdunkel. Och därefter återvänder Lutando Cava i en aria som hör till den italienska verismens starkaste ögonblick. Nemico della Patria ur Umberto Giordanos Andrea Chenier.

Costantinopoli, straniero, studio sincere.

0: Det där var Nemico della Patria ur Umberto Giordanos Andrea Chenier. Kvällens musikaliska resa har tagit oss från hav och floder till opera, musikal och sydafrikanska sånger. Men anledningen till att vi samlas i Västra Karups kyrka just denna kväll är förstås en annan. Och nu är det alltså dags för själva höjdpunkten, utdelningen av Birgit Nilsson-stipendiet. Årets stipendiat är baritonen Lutando Cave som tilldelas stipendiet som ett stöd för sin fortsatta konstnärliga utveckling. Nu lämnar jag över ordet till stipendiestiftelsens Boel Adler som läser upp motiveringen.
1: Lutando Cave fångar sin publik från första tonen med sammetslen och lödig baritonklang där naturlig fräschör kombineras med dramatisk tyngd och berör med stark scenarvaro och förmågan att tolka sina rollgestalter och fylla dem med liv. Lutandos utveckling, vokalt och sceniskt, visar på stor potential, höga ambitioner och långsiktigt och målmedvetet arbete som pekar mot framgångar i allt större roller och en framtida karriär på prestigefulla scener.
0: Så lät det alltså när Birgit Nilsson-stipendiet delades ut en lummig augustikväll 2026. Jag som har varit er vän i radiolådan ikväll heter Emil Fredberg Sander. Konserten spelades in av musiktekniker André Ljungberg. Allt du hört finns som vanligt att höra i 30 dagar till i Sveriges Radio-appen. Från John Irelands Sea Fever i början av programmet till Gustav Nordqvists älskade Till havs. Här är Lutando Cave och Magnus Svensson.

Från Västra Karups kyrka till Kölner Philharmoni med VDR Symfoniorkester under ledning av den unge tyske dirigenten Oskar Jockel. Rubriken för konserten är Happy Hour och temat är humor i musiken. För även i den klassiska repertoaren finns det gott om lekfullhet, överraskningar och musikaliska blinkningar. Vi börjar med Joseph Haydns Sinfonia Concertante i B-dur. Här låter Haydn fyra solister träda fram ur orkestern. Obå, fagott, violin och cello. Resultatet blir ett elegant och spirituellt musikaliskt samtal där virtuositet förenas med humor och spelglädje. Joseph Haydns Sinfonia Concertante i B-dur.

Det där var Joseph Haydns Sinfonia Concertante i B-dur med VDR Symfoniorkester och dirigent Oscar Jockel. Nu förflyttar vi oss från Londons klassicism till 1920-talets Paris. Darius Milhaud hade nyligen återvänt från Brasilien när han skrev Le Bœuf sur le Toit, eller Oxen på taket. Verket bygger på brasilianska melodier som Milhaud hade hört under sina år där. Och musiken sprudlar av energi, infall och rytmisk vitalitet. Precis den sortens lekfullhet som passar in i kvällens tema.

Det där var Darius Milhauds Le Bœuf sur le Toit med VDR symfoniorkester under ledning av Oscar Jokel. Nu väntar musik som nästan känns som en film utan bilder. Richard Strauss låter orkestern berätta historien om Till Eulenspiegel genom snabba kast mellan humor, eftertanke, fräckhet och ren anarki.

0: Richard Strauss till Eulenspiegels lustige Streise var det där med VDR-symfoniorkester under ledning av Oskar Jokel. Därmed har vi nått slutet på dagens konsertsändning från Kölner Filharmoni. Vi har hört musik där humorn stått i centrum. Från Haydns kvicka dialog mellan solister och orkester via Milods färgspråkande Paris-Brasilien-fantasi till Strauss odödliga skämtare till Eulenspiegel. Jag heter Emil Fredberg Sander och tackar för sällskapet. Och som vanligt här i P2 så fortsätter musiken. Nu med musik mot midnatt. På återhörande.
1: Hyllningar.
2: Det är som att överföljas av en klar bäck.
1: Jättelycklig. Sågningar.
3: Den här tycker jag inte alls om, den här tycker jag är narcissistisk.
1: Rabalder.
4: Nej, det låter apa.
1: Radioapparater.
5: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: God morgon.
7: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
6: Ja, det är klart. Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
7: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
6: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken?
4: Ja.
6: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
8: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
6: Det gör bara dagen lite bättre.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sommaren är nära, i alla fall i den här musiken av Gunnar de Frumeri. Det är första satsen i hans pastoralsvit vi har hört, och den lovar dagar med sol som silar ner genom lövverket, dansande vågor, en stilla roddtur kanske, eller vila i en lummig trädgård. Ja, i alla fall är det så mina tankar går när jag hör det här stycket som Gunnar de Frumeri komponerade 1933. Göran Markusson var solist här med Göteborgs symfoniker som leddes av Tord Svedlund. Och de här somriga tonerna, de fick inleda Musik mot midnatt ikväll. Carl Oskar Frey är musikredaktör och kommande 2 timmar bjuder på ett musikaliskt lugn och ro. Jag heter Märet Öhman. Välkommen!

spelade in den här andra satsen ur Franz Schuberts Moments Musicaux. Så ska Sveriges Radios symfoniorkester och Esa-Pekka Salonen spela Wilhelm Stenhammars Chitra. Vi hör sjätte satsen.

Erik Westberg ledde sin egen vokalensemble i Jan Sandströms Sanctus. Musik för fagott och harpa ska vi få höra nu. Aria Gratioso heter tredje satsen ur Antoine Dars fagottsonat nummer 6. Roman Reznik spelar fagott, Delphine Constantin Reznik spelar harpa.

Diana Doherty spelade oboe tillsammans med Ironwood Ensemblen i en symfonia ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 21. Och nu lämnar vi 1700-talet för ett tag och ska istället lyssna på en bön ur Ernest Blochs From Jewish Life. Edgar Moreau är solist med Luzerns symfoniorkester och dirigenten Mikael Sanderling.

Kurt Atterbergs preludium och fuga med Camerata Nordica i Kalmar och dirigenten Ulf Wallin. Som du hör här i Musik mot midnatt. Nu ska pianisten Christian Boudou spela Molnet och sjön av den brasilianska tonsättaren Clarice Leite.

Det här är musik som William Bolcom dedikerade till sin pappa, sin avlidna pappa, vars vänligt sinnade spöke brukade hänga runt honom när han satt och spelade på nätterna. Stycket heter Graceful Ghost och det var Dakota Ensemble som spelade den. Nu väntar Claude Debussys Canop och det är Vikingur Olafsson som spelar.

Anders Koppels Svanesång, framförd av hans son Benjamin Koppel på saxofon med Odense symfoniorkester och dirigenten Nikolaje Moldovan. Så ska vi få höra Karl Löwes tonsättning av Friedrich Rückerts dikt Sysses Begräbnis. Olga Paschenko spelar piano, Georg Nigl sjunger.

0: Efe Baltacigil heter cellisten som spelade här med Seattle symfoniorkester i Elegi i C-moll av Gabriel Fauré.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hommage à Edith Piaf av Francis Poulenc. Pascal Roger spelade. Och det är Viktor Ullman som är tonsättare av nästa stycke. Vi hör första satsen ur hans tredje stråkkvartett och med Benevitz-kvartetten.

Det här var Kate Royal som var solist med Academy of St. Martin in the Fields i denna vokalis-etyd i form av en habanera av Maurice Ravel. 2008 komponerade Tigran Mansourian tre arior sjungna ut genom fönstret vänd mot berget Ararat. Vi ska höra den tredje av de ariorna, framförd av Kim Kashkashian och Boston Modern Orchestra Project.

Vladimir Ashkenazi spelade piano, Barbara Bonney sjöng Die stille Lotusblume av Clara Schumann. Och Fanny Hensel har komponerat nästa stycke, Nocturne i G-moll, och vi hör Sarah Rothenberg.

Jevgenij Subdin, Alexander Chaushian, Dit mot poppen och Horiasha Avanesian framförde tredje satsen ur Robert Schumanns pianokvartett i S-dur. Här i Musik mot midnatt ska nu harpisten Lucy Wakeford spela Adagio Molto i S-dur av Peter Tchaikovsky tillsammans med Guildhalls stråkensemble.

Sharon-ensemblen framförde tredje satsen ur Johannes Brahms Nonett i D-dur. Och nu går vi händelserna lite i förväg, för det här som vi ska höra nu är andra satsen ur Joseph Haydns stråkkvartett i B-dur, Soluppgången kallad.

Vi hörde Jerusalemkvartetten spela Joseph Haydns Soluppgången ur hans stråkkvartett. Sist i Musik mot midnatt den här gången blir det en sats ur Bernhard Krusells klarinettkonsert nummer 2 i F-moll med Julian Bliss, Sveriges Radios symfoniorkester och Pietari Inkinen. Jag heter Märet Öhman. Karl-Oskar Frey har varit musikredaktör och vi hoppas att natten blir god. Tack för att du lyssnar.

Välkommen till Notturno här i P2 som sänder natten genom fram till klockan 6. Jag som presenterar musiken heter Mari Tuulikari. I nattens konsert spelar Ungerska radions symfoniorkester under ledning av Deljana Lazarova. De bjuder på Sibelius Finlandia och Tchaikovskis fjärde symfoni. Dessutom medverkar Lilja Pocitari som solist i Antonin Dvořáks violinkonsert. Konserten börjar om 2 timmar. Men innan dess blir det musik av bland andra Scott Joplin och här först Ruth Watson Henderson.

Lydia Adams ledde Elmer Isler Singers i Ruth Watson Hendersons stycke The River, floden. Nästa stycke komponerades 1909 när ragtime-musiken var som mest populär. Vi hör Scott Joplins Gladiolus Rag.

pianisten Donna Coleman spelade här Scott Joplins Gladiolus Rag. Och härnäst fyra irländska sånger av den kanadensiska tonsättaren Jean Coulthard och med sopranen Linda McGuire.

Fyra irländska sånger komponerade av Jean Coulthard med kanadensiska radions symfoniorkester och som sopransolist hörde vi Linda McQuire. Härnäst musik skriven 1740 av den holländske adelsmannen och diplomaten Unico Wilhelm van Wassenaer.

Ensemblen Combattimento Consort Amsterdam framförde en konsert i F-moll av Unico Wilhelm van Wassenaer. Du lyssnar på Notturno i P2. Härnäst väntar lutenisten Konrad Ljunghänel. Vi hör musik skriven av den 1600-talstonsättaren Jacques Galou.

några stycken för luta av fransmannen Jacques Callou och här framförda av Konrad Junghänel. Pianisten David Allen Ware spelar härnäst tre tonbilder av den amerikanske tonsättaren Charles Tomlinson Griffiths.

pianisten David Alan Ware spelade tre tonbilder av den amerikanske tonsättaren Charles Tomlinson Griffiths. Nattvindarna hette den sista bilden. Och härnäst väntar tre madrigaler av Bohuslav Martinov.

Andrei Korsakov fiol och Mikhail Tolbikov viola spelade här Bohuslav Martinus tre madrigaler. Och då är det dags för nattens första symfoni här i Notturno. Vi lyssnar till Louis Farrancs tredje symfoni som här framförs av Bens kammarorkester.

Graziella Contratto ledde Berns kammarorkester i Louis Farrancs tredje symfoni. Farranc, hon började som pianist, men hon ägnade sig också åt att skriva egen musik. Och hon efterlämnade tre symfonier och ett stort antal kammarmusikverk. Härnäst Jeremias Klagovisa.

Jeremias klagovisa skriven av Carl Löjton 1604. Paul van Nevel ledde Huelgas ensemblen. Vi är i Notturno går vidare. Nattens konsert med Ungerska radions symfoniorkester bjuder på bland annat två slags violinkonsert. Men allra först musik av Jean Sibelius.